Krásne ráno prajem z Rádia Košice, ešte takto zavčasu, 4 minúty pred 6, kedy sa blížime k takému otvoreniu dnešného útorkového vysielania v jedinom východoslovenskom rádiu. Pôjdeme na to postupne ešte pred celou Faith No More a potom už naša Barbora so správami. Prajeme príjemné vstávanie a prebúdzanie s Rádiom Košice je 5.56.

0: bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Hraničný priechod s Ukrajinou čakajú obmedzenia. Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s kamerami. Dnešok s ochladením aj s dažďom. Je 6 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké Užhorod vo štvrtok čiastočne obmedzia nákladnú dopravu v smere na Slovensko, a to približne na 2 hodiny v čase obeda. Dôvodom je vykonávanie metrologického merania cestných nápravových váh. Uviedla to finančná správa, za ktorú pokračuje Daniel Kováč.
2: Počas vykonávania metrologických prác bude prevádzka prerušená prevažne iba v jednom jazdnom pruhu. Funkčný jazdný pruh vozovky bude vyznačený dočasným dopravným značením. Vodičov nákladných automobilov pri prestupe štátnej hranice žiadame o zvýšenú pozornosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia a pokynov službu konajúcich príslušníkov finančnej správy a policajného zboru.
1: A poďme aj na ďalšie aktuality. Opozičné Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s dopravnými radarovými kamerami, ktoré minulý týždeň Národný bezpečnostný úrad označil za významnú kyberbezpečnostnú rozbu. Zároveň vyzýva premiéra Roberta Fica, aby odvolal ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, pokračuje expert Peter Bátor.
3: Budeme žiadať, aby boli vyšetrené všetky firmy, ktoré boli do tohto zapojené. Budeme žiadať, aby boli vyšetrené všetky štátne orgány, ktoré s týmto mali niečo spoločné. Budeme žiadať, aby to bolo všetko zverejnené.
1: MBU zároveň vydal verejné varovanie pred viacerými zariadeniami. 22 zranených Poliakov z autobusu, ktorý mal cez víkend maďarskú nehodu, včera večer previezli z Debrecina do Vlasti. V Maďarsku zostáva naďalej 18 pacientov, zatiaľ čo 5 zranených Poliakov už krajinu opustilo a starajú sa o nich rodiny. V prípade dvoch pacientov zatiaľ nepadlo rozhodnutie, či môžu cestovať, alebo zostávajú v maďarskej nemocnici. 12 ľudí pri nehode zahynulo a ich identifikácia stále pokračuje. 10 cestujúcich zostáva vo veľmi vážnom stave a ďalších 37 sa zranilo iba ľahko. Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Filip Mielke opúšťa káder FK Železiarne Podbrezova a mierí do najvyššej českej súťaže. Mladý obranca prestúpil do tímu FC Hradec Králové. Mielke futbalovo vyrastal v Prešove a neskôr sa presunul do Podbrezovej. V Nike lige odohral 63 zápasov a ďalších 12 stretnutí absolvoval v Slovnaftkape. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, aj s prehánkami alebo s dažďom, a ochladí sa na 23 až 27, na severe na 18 až 22 stupňov. Takto z rána máme na východe 13 až 16, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 11 až 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný deň želá Barbora Hlušková.

Pohodové ráno želám z Rádia Košice aj krátko po 6. Takto v úvode dňa vás zo štúdia pozdravuje Dano a som rád, že tu opäť môžeme takto spoločne vytvoriť príjemnú atmosféru, ktorá nás povedie utorkom. Na ráno sa rozhodne hodí hudobne niečo živšie, niečo na rozprúdenie, tak sa teraz započúvajte do rytmov Roda Stewarta a Ronalda Aisleyho z Rádia Košice. Je 6.07.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

Počúvate Rádio Košice, je 6.16, príjemné utorňajšie ráno prajem. Verím, že sa vám ranné vstávanie podarilo zvládnuť v pohode, že nenastali žiadne nežiaduce výkyvy a že sa vám dnešok skvelo rozbieha. Možno už o chvíľu aj sadnete do auta a vyberiete sa do práce. Aby vám teda neušlo nič dôležité, tak už po ďalšej skladbe prídu tie najdôležitejšie informácie v krátkych správach a pozrieme sa aj na aktuálnu situáciu na cestách, s ktorou nám tradične pomáhate aj vy, takže ak niekde vidíte obmedzenie alebo už nebodaj stojíte v nejakej kolóne, pokojne nám dajte vedieť na našom známom čísle. Edo je pripravený vám zdvihnúť telefón. A teraz sú už pripravení aj Miles Smith a Niall Horan a to spríjemniť vám ranné chvíle so skvelou hudbou a pripomenúť, že bezpečne jazdiť je veľmi dôležité.

0: Aktuálny čas je 6.20 a to znamená, že na rade sú už informácie v krátkych správach Rádia Košice.
1: Stavebné práce na budovaní prvej etapy diaľničného privádzača D1 Lietavská Lúčka Žilina sa očakávajú začiatkom budúceho roka. Aktuálne pripravujú projektovú dokumentáciu. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková sa oficiálne stala členkou strany SAS. Pracovať má hlavne na protikorupčných a sociálnych témach. Lotyšsko žiada od Európskej únie 7 miliárd eur pre náklady spojené s Ruskom. Financie majú zahŕňať výdavky na obranu a hospodárske straty spôsobené prerušením obchodných väzieb s Rusmi. Šprintéra Jana Volka zvolili do Komisie športovcov Európskej atletiky. Vo funkcii bude pôsobiť do roku 2030. Dnes polooblačné až oblačné počasie, postupne miestami až zamračené, aj s prehánkami či dažďom. Teploty 23 až 27, na severe 18 až 22. Aktuálne máme na východe do 16 stupňov, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši do 13. Z Rádia Košice už nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pokojné ráno na cesty praje Edo. Začneme obmedzeniami v Košiciach. Na Popradskej prebiehajú naďalej práce v úsek od Toriskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SMP. Smerom na KVPčko je to neprejazdné, v opačnom smere máme obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej upozorňujeme, že v Michalovciach dnes a zajtra bude platiť zákaz zastavenia na pravej strane ulice Profesora Hlaváča v smere od Kuzmányho po Masarykovu. V Bardejove je križovatka ulíc Kellerova kúpeľňa uzavretá a na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice-Juh. Viatka vás môže zastaviť v Kendiciach smerom do Prešova. To je všetko bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice aj o 6.26. Celý deň je teda pred nami a preto sa poďme pozrieť, čo nám k 18. augustu hovorí pranostika, pretože jasne nám definuje, ako by sme mali dnešok prežiť, keďže sa hovorí, ľan siaty na Helenu máva dlhé vlasy. Takže dnes poľnohospodári a pestovatelia majú zrejme jasný plán, čo budú robiť počas dnešného utorka. Uvidíme však, či im k tomu bude prijať aj dnešné počasie a či vôbec im umožní čo to zasiať. Už o chvíľu sa na to spoločne pozrieme v Rádiu Košice, ale teraz sa poďme prebudiť za príjemných tónov. Celeste Buckingham je 6.26.

Naladené máte Rádio Košice, je presne pol siedmej, pred nami útorok, tak sa poďme pozrieť, čo môžeme dnes očakávať od počasia. V metropole východu dnes oblačno až zamračené s teplotami 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Aj dnes sa môže objaviť dážď alebo prehánky a máme tu aj teplotné ochladenie. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na juhu do 25 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 10. Takže poďme sa na to pozrieť do regiónov. Na Gemery, ako som avizoval z počiatku, polooblačno, ale postupne sa pridajú mraky a teplota 21 až 23. Na hornom Zemplíne ešte takto z rána dážď, ale zamračené zostane počas celého dňa a do 22 stupňov. Na dolnom Zemplíne teplotov rovnako a do poludnia sa miestami môžu takisto objaviť prehánky. Šariš dnes v rovnakom duchu a 19 až 21 stupňov a to platí aj pre Spiš. Na Liptove tiež postupne pribúdanie oblačnosti s teplotou 16 až 18 stupňov Celzia a v hlavnom meste to bude rovnako ako na východe. V úvode dňa menej oblačnosti, ale postupne sa mraky pridajú a teplotovo 24 až 26 stupňov Celzia. Ideme aj do letovísk. Slnečný deň s príjemnými teplotami okolo 30 stupňov môžete dnes očakávať v Bulharsku, v Grécku, Čiernej hore, Španielsku či v Turecku. Vo Francúzsku sa môžu objaviť dnes mraky, ale nemalo by to byť nič kritické, ale v Chorvátsku a Taliansku tu treba rátať počas celého dňa so zamračenou oblohou a môže sa objaviť aj dážď alebo búrky. Takto vyzerá predpoveď, uvidíme, čo sa z toho naplní, ale isté je, že aj dnešok vám skvelo spríjemníme v Rádiu Košice. Prajeme skvelé ráno, je 6:32.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.35. Dnešné ráno je jedno z tých pochmúrnejších, by sme mohli povedať. My v rádiu tu máme možno aj prvýkrát ráno s rozsvietenými svetlami. A skvelo to vystihol náš dopravák Edo, ktorý vyhodnotil situáciu tak, že podľa neho je tu taká tma, že sa cíti, ako keby bol na noci v škole. Ako fajn môže byť, zrejme si to ešte pamätá. Kto vie, možno si zahráme aj skúky po štúdiu, ale tak rôzne situácie nám môžu pripomínať dnešné ráno, lebo áno, zvykli sme si na to ranné letné svetlo a teraz trochu zmeny, takže ale buďme vďační za toto počasie, lebo niekedy treba aj to. A niekedy aj takú Britney Spears, ktorá prichádza z Rádia Košice. Je 6.36, prajeme dobré ráno.

0: Ladíte Rádio Košice, je 6.40, v štúdiu je už nachystaná naša Baša, a to aj s čerstvými novinkami v krátkych správach.
1: Kandidatúru na starostku Košickej mestskej časti nad Jazerom ohlásila poslankyňa miestneho zastupiteľstva Lucia Kleinová. Nadviazať chce na prácu súčasnej starostky a dokončiť rozbehnuté projekty. Extrémne sucho je na približne 3/4 územia Slovenska. Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila a aktuálne je najhoršia minimálne od roku 2015. Včera vypršala 60-dňová lehota USA a Iránu na dohodu o ukončení vojny. Podľa analytikov už Donald Trump nemá veľa možností, ktoré by mohol použiť k väčšiemu tlaku na Irán. Poľská tenistka Iga Świąteková postúpila do 8-finále dvojhry na turnaj WTA v Cincinnati. 7. nasadená hráčka zdolala v súboji 3. kola Grékyňu Máriu Sakariovú v troch setoch 4-6 a 2x6-1. Dnešný deň bude prevažne poloblačný až oblačný, postupne miestami až zamračený, aj s prehánkami či dažďom, a ochladí sa na 23 až 27, na severe na 18 až 22 stupňov. V tejto chvíli máme na východe a Liptove 13 až 16. Ste s Rádiom Košice, Edo už vie, ako vyzerajú naše cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. V Čermeňskom údolí sa už začali stavebné práce na cyklistickej cestičke Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. A ešte upozorňujeme, že na diaľnici prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Obmedzené sú preto rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Na radar si dajte pozor pred Levočou v smer od Harichoviec, na hliadku v obci Bzenov smerom do Rokycian. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rehab a jeho novinka Dream Inside Dream znela z éteru Rádia Košice na krajší útorok o 6.44 a aj táto skladba zaznie naživo nedaleko slovenských hraníc. Holandsko-marocký DJ sa predstaví v Prahe, kde odštartuje nová koncertná séria venovaná svetovej elektronickej hudbe. Postupne sa na podujatí The Sound Chapter predstavia rôzni interpreti, a takže to znamená, že nejde o jednorazovú akciu, ale každým rokom prinesie podujatie rôzne podoby elektronickej hudby, takže niečo nové, niečo iné. Pričom prvá kapitola sa začne už 27. novembra tohto roka a prinesie 4 výrazné mená, okrem teda Rehaba príde Dimitri Vegas, Kashmir a Morten, takže naozaj sa máte na čo tešiť. Teraz už poďme späť do nášho playlistu a ideme na slovenskú tvorbu, toto sú Peter Bič Projekt.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice aj o 6.48. Útorok sa pomaly preklopí do pracovného tempa, pre niekoho už o niekoľko minút, niekto ešte má viac času, ale aj dnešok môže priniesť situácie, ktoré sa budú zdať nevyriešiteľné, zložité a možno pocítime, že by sme s tým chceli seknúť a vyriešiť niekedy inokedy. Tak dnes majte na pamäti, že deň nikdy sa nevzdávaj, takže aj vy dnes vykročte do pracovného zhonu s týmto heslom, že dnes sa jednoducho nevzdáte a naozaj budete vytrvalo pracovať a pokúsite sa dotiahnuť úlohy do úspešného konca. A uvidíte, že aj takéto prekonanie prekážok vás oveľa viac poteší, ako keby ste to vzdali. A k tomu nám pomôže aj skvelá hudba z Rádia Košice, Tones and I, You're So Cool.

0: augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto 3 minúty pred 7. Toto bola Natasha Bedingfield. O chvíľu už ale John Newman a potom Baška príde so správami a vezme nás do tretej najlepšej obce alebo mestskej časti na život, ktorou sa stal Lorinčík, takže určite zostaňte s nami naďalej, aby vám nič neušlo a predtým je tu ešte spomínaný John Newman. Nech sa dobre počúva.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Najväčším projektom v Lorinčíku je obnova domu kultúry. Vlanejšiu nehodu vlaku v Česku spôsobilo prekročenie rýchlosti. Slovenskí atléti sú s výsledkami spokojní. Je 7 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Súčasné volebné obdobie vrcholí aj v košických mestských častiach. Výnimkou nie je ani Lorinčík, ktorý 12 rokov vedie Damian Exner. Počet obyvateľov sa za ten čas strojnásobil. V rozhovore pre Rádio Košice uviedol, že najväčším projektom, ktorý sa podarilo v tomto volebnom období zrealizovať, je rekonštrukcia domu kultúry zo 60. rokov minulého storočia.
2: Rekonštrukciu sme začali v minulom volebnom období na konci. Gro prác bolo v tomto volebnom období. V súčasnosti je dom kultúry prevádzkovaný, máme zrekonštruované sociálne zariadenia, divadelnú sálu. Získali sme de facto 11-12 tisíc eur na rekonštrukciu divadelnej sály, divadelné osvetlenie, podlaha, javisko, chýba nám ešte ozvučenie profesionálne, aby teda divadelníci mali takú kvalitu zariadenia, akú sami by si predstavovali aspoň na tej ochotníckej úrovni.
1: Mestská časť sa v roku 2020 zapojila do výzvy na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Oprava domu kultúry bola napokon financovaná z eurofondov a úveru vo výške 92 tisíc eur, ktorý však nezaťažil rozpočet miestnej samosprávy.
2: V minulosti v dome kultúry fungovala a dnes aj funguje materská škola, ktorá mala pred rekonštrukciou kapacitu 12-14 detí maximum. Dnes je 34 detí umiestnených. Dom kultúry s jeho funkcionalitou a s tým, čo má ponúkať ako kultúrna ustanovizeň, je zrekonštruovaný. Stálo to zatiaľ viac ako 500 000 eur. Toto všetko sme dosiahli bez pomoci mesta Košice. Mesto Košice jediné, čo investovalo do vybavenia materskej školy. Máme tam ešte čo dokončiť, máme tam ešte niektoré interiérové veci.
1: Technicky je podľa Exnera možné, aby sa kapacita škôlky v budúcnosti zdvojnásobila, keďže dopyt rodičov sa zvyšuje. Okrem toho by tam malo do konca roka pribudnúť aj viacúčelové ihrisko. V pláne je tiež dokončenie ústredného chodníka na Lorinčíckej ulici.
2: Nepodarilo sa nám prevziať prepojovaciu komunikáciu Lorinčík-Perež od mesta Košice, pretože naše výhrady, ktoré sme dávali voči uvedenej stavbe, neboli zrealizované ešte. Zo štyroch bola zrealizovaná jedna vec. Z vodidla najhlavnejšia vec, to je verejné osvetlenie, stále ešte nestojí, stále nemáme ani stavebné povolenie. Keď som sa dohodol s vedením mesta, že keď bude stavebné povolenie, my ho získame, mestská časť, magistrát mesta sa podujme uvedenú stavbu zrealizovať, ale vošiel do toho nový stavebný zákon, celú projektovú dokumentáciu je potrebné znova upraviť na nové žiadavky a všetko je to v gestii magistrátu mesta.
1: Jedným z dlhoročných projektov je aj rozšírenie tamojšieho cintorína. Viac informácií k tejto téme prinesieme v metropolitných správach o 13. O týždeň uplynie termín na podávanie žiadosti o dotácie na podporu hasičských zbrojníc a techniky. V rámci dvoch samostatných výziev sú na tento účel vyčlenené 4 milióny eur. Cieľom je napomôcť samosprávam udržiavať hasičskú techniku v spoľahlivom stave a postupne zlepšovať materiálne a priestorové podmienky. Príčinou vlanejšej nehody, pri ktorej sa pri českom meste Hustopeče nad Bečvou vykoľajil nákladný vlak s toxínmi, bola podľa správy drahovej inšpekcie séria pochybení vrátane prekročenia najvyššej povolenej rýchlosti a mylného predpokladu rušňovodičov, ktorí na mieste očakávali inú náväzť, aká tam bola. Inšpekcia správu s odkazom na pokračujúce vyšetrovanie polície zatiaľ nepublikovala, no na svojom webe ju zverejnila Európska železničná agentúra. Po 16 rokoch sa vrátila slovenská výprava s majstrovstiev Európy v atletike so zlatou medailou. V Birminghame sa o tento počin postarala Ema Zapletelová v behu na 400 metrov prekážok.
3: No je to veľmi krásne a je to fakt ako splnený sen, ktorý som vždy mala, stáť teda na prvej pozícii s medailou zlatou a počúvať hymnu. Teda sa to napokračuje, tak už som sa tak začala koncentrovať na ďalšie preteky a to, čo ma čaká, takže verím, že po sezóne to všetko na mňa tak dohľadne a o to viac si to ocením alebo uvedomím, že čo som dosiahla. Samozrejme, teraz sa s tom veľmi teším.
1: Okrem toho si Slovensko pripísalo 8 semifinálových štartov a 10 umiestnení v prvej 20-ke, čo hodnotia zástupcovia Slovenského atletického zväzu pozitívne smerom do budúcna. Dnes nás čaká prevažne polooblačné až oblačné, postupne miestami až zamračené počasie, pridajú sa aj prehánky alebo dážď a ochladí sa na 23 až 27, na severe iba na 18 až 22 stupňov. Aktuálne máme na východe do 16, po Tatranskej oblasti a na Zamagurí do 14, na Liptove okolo 11. Teraz už ideme na cesty spolu s Edom.
0: dopravný servis Rádia Košice.
4: So zdržaním už treba rátať v Košiciach na Palackého do centra, na viazde do Prešova od Kapušian, pri Veľkom Šariči do Prešova a aj pred Popradom od Hozolca. Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach v Čermeľskom údolí sa už začali stavebné práce na cyklistickej cestičke Cvičná skala až Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Počujeme sa už o necelých 20 minút. Aktualizovať môžete kedykoľvek. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Krátko po 7 máte naďalej naladené Rádio Košice a naďalej je tu s vami aj Dano. Začali sme ďalšiu spoločnú hodinu, ale k dnešnému nie slnečnému dňu potrebujeme oveľa viac energie a príjemnej atmosféry, aby sme neboli takí oťapení. Od toho sme tu, aby sme vás nabudili a nakopli do dňa a o to sa teraz postará aj Phil Collins z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

0: potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
1: Ja zase notebook na prácu.
0: Ľahký a praktický.
1: Výkonný a spoľahlivý.
2: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
0: Takže tablet.
1: A notebook
0: v jednom?
2: Presne tak.
0: Super, presne to potrebujeme.
2: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Malaga, slnko, more, tapas, jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj v Poprade.
6: Na 91,7.

Dobré ráno prajeme z Rádia Košice aj o 7.18. Máme utorok a možno sa už celkom tešíte, lebo v najbližších dňoch odlietate na dovolenku. Z Košic je to už oveľa dostupnejšie, napríklad môžete letieť priamo do Chorvátska, do Zadaru, pričom novinkou v meste je zákaz prechádzok v plavkách. Veru tak, už aj Zadar sa pripojil k obľúbeným lokalitám ako Split, Dúbrovník či ostrov Hvar, takže už aj tu uvidíte tabule, ktoré upozorňujú na povinnosť dodržiavať základný dress code. Čiže žiadne prechádzky v bikinách či bez trička, lebo vás to môže vysť poriadne draho a to určite nechcete. Naopak, čo by ste mohli v tejto chvíli chcieť, je skvelá hudba, tak poďme si hrať Taylor Swift.

0: Je 7.22, Taylor Swift znela z éteru Rádia Košice a už v tejto chvíli strieda Barbora a krátke správy.
1: Požiar vo Veľkej Fatre zrejme spôsobili ľudia a uviedla to správa Národného parku. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou Skalnej Alpy v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, kde je zákaz vstupu. Príprava novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach musí prejsť priamo pod úrad vlády. Vyhlásil to premiér Robert Fico s tým, že ministerstvo hospodárstva nedokázalo prevziať plnú kontrolu nad firmou, ktorá nový zdroj pripravuje. Britský premiér Andy Burnham si písal správy s niekým, kto sa vydával za personálnu šéfku Bieleho domu Suzy Wilesovú. Píše o tom Politico s odvolaním sa na 4 informovaných predstaviteľov. Podľa jedného zo zdrojov spolu nekomunikovali o ničom dôležitom. FK Humenné podľahlo Bčku Slovana vo 4. kole Monaco Bad Ligy 0-3. Slovan tak poskočil na priebežné 12. miesto práve pred tým z východného Slovenska. Dnešok polooblačný až oblačný, postupne miestami až zamračený aj s prehánkami alebo s dažďom. Teploty 23 až 27, na severe 18 až 22 stupňov. Momentálne máme na východe 13 až 16, pod Tatrami na Zamagudi a Liptove 11 až 13. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia v Košiciach je podľa vašich slov relatívne pokojná, stojíte len na Palackého do centra. Ďalej upozorňujeme aj na zdržanie v Prešove na viazde do mesta od Kapušian pri Veľkom Šariši zo Sabinova a na viazde do Popradu od Hozelca. Ďalej pripomíname, že v Košiciach pri amfiteátri na Vodcenovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Na Dnešovej sa asfaltuje cesta, doprava je riadená dočasným dopravným značením a do pozornosti dávame, že v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Na radar pozor, v Trebišove na výpadovke pred nadjazdom smerom do Nového Ruskova. Hliadku hlásite v Michalovciach na začiatku Vinianskej v smer od Zemplínskej Šíravy. Z Rádia Košice prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Lady Gaga a jej The Dead Dance ste si vychutnávali v Rádiu Košice 8.28 a pokiaľ ste sledovali seriál Wednesday, tak viete, že v druhej sérii sa objavila táto skladba. Ale tento song jednoducho mal vzniknúť, bolo to niekde hore napísané, pretože Lady Gaga mala vrajže základnú myšlienku piesne ešte pred tým, ako ju tvorcovia seriálu oslovili. Nakoniec si však v seriáli zahrala aj sama speváčka. Čo sa týka tretej série, tak na tú si ešte bude musieť chvíľu počkať do budúceho roka, ale teraz už netrpezlivo čakajú The Crash Test Dummies z Rádia Košice.

Afternoons and Coffee Spoons ste počúvali v Rádiu Košice. A aké bude to dnešné popoludne, tak na to sa v Rádiu Košice o 7.32 ideme pozrieť. V metropole východu dnes oblačno až zamračené s teplotami 20 až 22 stupňov. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Aj dnes sa môže objaviť dážď alebo prehánky a máme tu aj teplotné ochladenie. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na juhu do 25 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 10. Takže poďme sa na to pozrieť do regiónov. Na Gemery, ako som avizoval, spočiatku polooblačno, ale postupne sa pridajú mraky a teplota 21 až 23. Na hornom Zemplíne ešte takto z rána dážď, ale zamračené zostane počas celého dňa a do 22 stupňov. Na dolnom Zemplíne teplotovo rovnako a do poludnia sa miestami môžu takisto objaviť prehánky. Šariš dnes v rovnakom duchu a 19 až 21 stupňov a to platí aj pre Spiš. Na Liptove tiež postupne pribúdanie oblačnosti s teplotou 16 až 18 a v hlavnom meste to bude rovnako ako na východe. V úvode dňa menej oblačnosti, ale postupne sa mraky pridajú a teploty 24 až 26 stupňov Celzia. Ideme aj do letovísk. Slnečný deň s príjemnými teplotami okolo 30 stupňov môžete dnes očakávať v Bulharsku, v Grécku, Čiernej hore, Španielsku či v Turecku. Vo Francúzsku sa môžu objaviť dnes mraky, ale nemalo by to byť nič kritické. Ale v Chorvátsku a Taliansku tu treba rátať počas celého dňa so zamračenou oblohou a môže sa objaviť aj dážď alebo búrky. To je z počasia na teraz všetko a ideme trochu spomaliť aj s pehou v Rádiu Košice. Je 7.34.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 7.38 a teraz už mám v hlave všetky Eleny a Heleny, ktoré poznám, medzi nimi aj moja sestra, ktorú pozdravujem, pretože oni dnes majú meniny. Milé dámy, slečny, prajeme vám, aby ste si dnešok užili najviac, ako sa dá a aby sa vám všetko vydarilo, čo si naplánujete. To je veľmi dôležité. Samozrejme, ak máte vy v okolí nejakú Helenu alebo Elenu, tak na ňu dnes nezabudnite. Doprajte jej milý telefonát alebo správu s pozdravom. A ako inak, ani dnes nechýba od nás hudobný darček. Špeciálne pre vás, Eleny a Heleny, som si nachystal Miley Cyrus, tak verím, že sa bude páčiť z Rádia Košice. Ešte raz všetko najlepšie.

0: 7 hodín 42 minút ste s Rádiom Košice, prajme príjemné ráno a ešte viac ho spríjemníme teraz aj aktuálnym dianím v krátkych správach.
1: Samosprávy na Zemplíne nesúhlasia s výstavbou veterných parkov, hovoria, že na to upozorňovali už skôr. Vysoký dlh pre Slovensko znamená, že každá ďalšia kríza bude bolestivejšia, upozorňuje na to v analýze rozpočtová rada. Dlh smeruje aktuálne k 75% HDP. Pri streľbe na strednej škole na juhozápade Filipín v noci zahynul študent, ďalšie dve osoby utrpeli zranenia. Predpokladaný strelec si následne vzal život, oznámil to primátor mesta. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard po páde v Tour de France predčasne ukončil sezónu. V 15. etape ešte 19. júla si zlomil kľúčnú kosť a doteraz pociťuje následky, s tréningami preto začne neskôr. Dnes nás čaká prevažne polooblačné až oblačné, postupne miestami až zamračené počasie aj s prehánkami či dažďom a teplotami 23 až 27, na severe do maximálne 22 stupňov. Aktuálne máme na východe 13 až 16, Liptov hlási okolo 11. Ste s Rádiom Košice, ideme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na obmedzenia. V Košiciach v Barci v úseku pri zastávke MHDHčkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. V Čermenskom údolí sa už začali stavebné práce na cyklistickej cestičke Cvičná Skalaž Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením a upozorňujeme, že v Michalovciach dnes a zajtra bude platiť zákaz zastavenia na pravej strane ulice Profesora Hlavača v smere od Kuzmányho po ulicu Masarykovu. Radary sú v Košiciach na Vodcanovej za štadiónom smerom na Hlinkovú a v Trebišove na výpad pred nadjazdom smerom do Nového Ruskova. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme. Bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, je 7.47. V uplynulých dňoch sa začalo internetom šíriť vyjadrenie Cristiana Ronalda, ktorý v jednom z rozhovorov priznal, že nadchádzajúce obdobie bude pravdepodobne jeho posledným na trávniku, pretože chce zanechať veľkolepý odkaz a začať sa plne sústrediť na ďalšiu budúcnosť. Takže blíži sa zrejme koniec kariéry, inak urobil tak krátko po svadbe, ktorá bola tiež veľkým tajomstvom, ale už teraz vieme, že sa tak udialo pred týždňom 11. augusta, čo bolo presne 10 rokov od ich prvého stretnutia. A kým všetci očakávali a hádali, kde si dvojica povie svoje áno, tak oni tak urobili vo svojom dome v Portugalsku, priamo v obývačke. Takže uvidíme, čomu sa ďalej bude Cristiano venovať. Očakáva sa, že nejakým spôsobom pri futbale zostane, ale človek nikdy nevie. Isté je, že jedna veľkolepá éra sa končí a rozlúčka bude určite emotívna. My však nekončíme, ale pokračujeme ďalej v našom playliste Rádia Košice Scouting for Girls.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

3 minúty pred 8 prežívate útorok s Rádiom Košice. Ďalšia hodina dnešného rána je pomaly za nami a to znamená, že sa opäť môžete tešiť na našu Barboru, ktorá už o chvíľu príde so správami. Včera mali hasiči plné ruky práce v Košickej univerzitnej nemocnici, tak sa na to pozrieme bližšie, preto zostaňte s nami a teraz aj s dvojcou Olly Murs a Louisa Johnson z Rádia Košice. I'm sick, I love-

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košickej univerzitnej nemocnici horelo. Počas horúčav je dôležité aj správne skladovanie liekov. Driešok s ochladením, ale aj s dažďom. Je po 8. pripravené sú správy Rádia Košice. V areáli Košickej univerzitnej nemocnice na Rastislavovej ulici došlo včera k zadymeniu pivničných a následne aj ďalších priestorov 19. pavilónu. K zadymeniu došlo počas stavebných prác zabezpečovaných externou dodavateľskou firmou. Nikto sa nezranil a nikto nemusel byť ani ošetrený. Do nemocnice vyslali okolo poludnia 13 hasičov so 6 kusmi hasičskej techniky. Väčšinu liekov je potrebné skladovať na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 stupňov. Niektoré lieky však vyžadujú uchovávanie v chladničke. Ľudia by sa mali preto vždy riadiť informáciami na obale v príbalovom letáku upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv.
2: Nesprávne skladovanie, slnečné lúče či vysoké teploty môžu spôsobiť, že lieky stratia účinnosť a v niektorých prípadoch môžu byť dokonca nebezpečné. Lieky sú v domácnostiach často skladované na nevhodných miestach, ako napríklad kúpeľňa či kuchyňa, kde sa často mení teplota aj vlhkosť. Napríklad inzulín či očné a nosové kvapky nikdy nezabudnite odložiť do chladničky. Ak si všimnete zmenu farby, zápachu alebo konzistencie lieku, určite ho už ďalej neužívajte.
1: Slnečné lúče v kombinácii s niektorými liekmi môžu spôsobiť aj nežiaduce účinky. Norského kráľa Haralda V. po lekárskom vyšetrení hospitalizovali pre zdravotné komplikácie súvisia s liečbou hemolytickej anémie, druhu chudokrvnosti, pri ktorej sa červené krvinky rozpadávajú omnoho skôr, ako je ich bežný životný cyklus. Pri pobreží Mauritánie zachránili 42 migrantov, ktorí smerovali do Európy. Skupinu tvorilo 10 ľudí zo Senegalu a 32 z Gambie. Medzi nimi sa nachádzali aj 4 ženy, z ktorých jedna bola tehotná a 3 deti. Slovenský zápasník Roland Žičo prehral vo svojom prvom dueli na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave. V grécko-rímskom štýle v kategórii do 67 kg nestačil v kvalifikačnom kole na Iliu Abdullaha Alichaniho z Iránu, pričom z úvodného súboja si odniesol aj zranenie. Jeho súper následne vypadol vo štvrťfinále, takže Žičo by sa nepredstavil ani v repasáži, ak by mu to zdravotný stav dovolil. Dnešné počasie je prevažne polooblačné až oblačné, postupne však miestami až zamračené a pridajú sa aj prehánky alebo dážď. Teploty vystúpia len na 23 až 27, na severe na 18 až 22 stupňov. V tejto chvíli je na východe 15 až 17, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 11 až 13. Ako to vyzerá na cestách, to už vie Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na cestách je podľa vašich slov pokojná, bez výraznejších obmedzení či zdržaní, preto sa vám pripomeňme, že v Košiciach v Čermeľskom údolí sa už začali stavebné práce na cyklistickej cestičke Cvičná Skalaž Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. V Bardejove je križovatka ulíc Kellerova kúpeľná úplne uzavretá a na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzavierke výjazdu Košice juh. Na radar pozor, v Košiciach na Opátskom prišielke smerom na most VSS. Zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Yeah. Arsha, baby.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice už aj takto po 8, kedy tu s nami boli Usher a Jessie J a verím, že ani vám nevadí dnešná zatiahnutá obloha, lebo všetko sa to snažíme kompenzovať kvalitnou hudbou v Rádiu Košice. Určite v tom budeme aj pokračovať, lebo sú nachystaní už Eleven Hill a Zuzana Smatanová, ale aj Def Leppard, takže máte sa na čo tešiť. Teraz už ale najnovší počin spojenia Madonna a Kylie Minogue z Rádia Košice.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: Tuto lúpačku.
2: Ani tu, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
5: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Gemery.
6: 102,0.

je 8.18, September znelo z éteru Rádia Košice. Veru, treba sa naň pripraviť, lebo pomaly, ale isto sa k nemu blížime. A bližšie sme aj k pokračovaniu príbehu kapitána Jacka Sparrowa. Producent Jerry Bruckheimer prezradil, že Johnny Depp momentálne rokuje o svojom návrate v 6. dieli kultovej pirátskej série. A naozaj, keby sa to podarilo, tak pôjde o veľký návrat, pretože naposledy sme herca videli v úlohe piráta pred takmer 10 rokmi. Veru, piata časť vyšla ešte v roku 2017. Tak uvidíme, či naozaj sa ho dočkáme, ale isté je, že minimálne nádej máme. Teraz už ale ideme na istotu, ktorá je zaručená v našom éteri, a to je kvalitná hudba v podaní Eleven Hill a Zuzany Smatanovej.

0: ako posledný znelo z éteru Rádia Košice, ale ako sa hovorí, poslední budú prvými a to sme aj my v Rádiu Košice s novinkami v krátkych správach. Je 8.22.
1: Mimovládni ochranári upozorňujú, že Envirorezort predložil plán územného rozvoja TANAPu s neúplnými aj chybnými podkladmi. Problém vidia aj v tom, že rezort je zároveň orgánom, ktorý má posúdiť dosahy tohto dokumentu na životné prostredie. Asociácia slovenských nezávislých divadiel zaslala riaditeľovi Fondu na podporu umenia otvorený list. Tlmočila mu ním zásadný nesúhlas so zrušením podprogramu určeného na podporu celoročnej činnosti a aktivít nezávislých divadiel. Za väčšinu požiarov v Grécku môže zastaraná elektrická sieť, informujú o tom tamojší hasiči. Predpokladá sa, že suchú vegetáciu v mnohých prípadoch zapálili iskry spôsobené poškodeným alebo opotrebovaným zariadením. Bývalý futbalista Sergio Busquets začal pôsobiť ako asistent trénera rezervného tímu FC Barcelona. 38-ročný bývalý stredopoliar Barcelony a španielskej reprezentácie, ktorý ukončil hráčsku kariéru v roku 2025, sa do klubu vrátil 3 roky po odchode do Interu Miami v roku 2023. Dnešok poloblačný až oblačný, postupne miestami až zamračený, s teplotami 23 až 27, na severe od 18 do 22 stupňov a pridajú sa aj prehánky alebo dážď. Aktuálne máme na východe a Liptove 13 až 17 stupňov. Z Rádia Košice ideme aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné ráno aj na cesty. V Košiciach sa naďalej pracuje na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová, Mojzesova. Prešove je Metodová ulica od Vajanského po Konštantínovú uzavretá. Oktobrová je čiastočne uzavretá. A upozorňujeme aj na práce v Jamníku. Počas prác je vozovka zúžená do jedného pruhu. Radarí hlásite v Košiciach na Opáckom pri Šelke smerom na most VSS a na Míslavskej pri Luníku 9 smer KVPčko. Hliadka na vás striehne Bohdanov Ciach smer krásna. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie radar alebo hliadku, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

piva, a to hlavne počas vysokých teplôt, pričom, ale ako dobre vieme, tak alkohol dehydruje telo ešte viac. Čiže ideálne by sme to mali vždy doplňať vodou. S unikátnym nápadom prišiel japonský pivovár, ktorý predstavil netradičný pohár, pri ktorom nezabudnete pravidelne piť aj vodu, pretože ak ju nedoplníte, pohár stratí rovnováhu a prevráti sa. Navyše to má aj druhý benefit, a to, že voda neutralizuje chuťové poháriky, takže každý ďalší dúšok piva vďaka tomu chutí rovnako dobre a sviežo ako ten úplne prvý. Takže geniálny nápad, na leto ako vyšitý. A k letu sa rozhodne hodia aj Def Leppard, ktorých posielame teraz z Rádia Košice.

Let's Get Rocked ste počúvali v Rádiu Košice, poriadne to roztočili Def Leppard. Je 6.32 a my už v tejto chvíli ideme na predpoveď. V metropole východu dnes oblačno až zamračené s teplotami 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Aj dnes sa môžu objaviť dážď alebo prehánky a máme tu aj teplotné ochladenie. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na juhu do 25 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 10. Takže poďme sa na to pozrieť už konkrétne. Na Gemeri, ako som avizoval z počiatku, polooblačno, postupne sa pridajú mraky a teplota 21 až 23. Na hornom Zemplíne zostane zamračené počas celého dňa do 22 stupňov. Na dolnom Zemplíne teplotovo rovnako a do poludnia sa miestami môžu objaviť prehánky. Šariš dnes v rovnakom duchu a 19 až 21 stupňov a to platí aj pre Spiš. Na Liptove tiež postupne pribúda neoblačnosti s teplotou 16 až 18 stupňov Celzia a v hlavnom meste to bude rovnako ako na východe. V úvode dňa menej oblačnosti, ale postupne sa mraky pridajú a teplotovo 24 až 26 stupňov Celzia. Ideme aj do letovísk. Slnečný deň s príjemnými teplotami okolo 30 stupňov môžete dnes očakávať v Bulharsku, v Grécku, Čiernej hore, Španielsku či v Turecku. Vo Francúzsku sa môžu objaviť dnes mraky, ale nemalo by to byť nič kritické. Ale v Chorvátsku a Taliansku tu treba rátať počas celého dňa so zamračenou oblohou a môžu sa objaviť takisto dážď alebo búrky. Naladené máte Rádio Košice, je 8.33. Prajeme skvelé utorkové ráno.

Počúvate Rádio Košice aj takto o 8.36. Mierime teraz do metropoly Šariša, pretože tu onedlho nakúpite čerstvé ovocie a zeleninu na novom mieste. Na Sekčove má vzniknúť nové trhovisko, ktorého súčasťou bude 10 predajných stánkov vrátane spevnených plôch. Navyše sa tu má rozšíriť aj parkovisko, majú pribudnúť stojany na bicykle či detské ihrisko a celá stavba komplexu by mala trvať približne 5 mesiacov. Ale sú tam ambície stihnúť to čo najskôr. Takže ďalšie zveľadenie bývania a rozšírenie dostupnosti tovarov. Určite to prinesie úspech a ten už nesie so sebou aj Kelly Clarkson, ktorú práve teraz posielame z Rádia Košice.

0: Aktuálny čas je 8.40 a my už v tejto chvíli meníme hudbu za informácie v krátkych správach Rádia Košice s našou Bašou.
1: V Súľovských skalách sa hasičom po viac ako dvoch dňoch podarilo zastaviť šírenie lesného požiaru v ťažko dostupnom teréne. Na mieste zasahovala aj stovka hasičov a vrtuľníky Black Hawk. Príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. Poslankyňa Národnej rady Ingrid Kosová za opozičné progresívne Slovensko predložila do parlamentu úpravu, ktorá sa týka lesných materských škôl. Chce ňou vytvoriť právny rámec na ich integráciu do siete škôl a školských zariadení. Donald Trump pohrozil bombardovaním Ománu, pokiaľ sa táto krajina postaví do cesty USA, zatiaľ čo s Iránom rokuje o pravidlách plavby Hormuzským prielivom. Argentínsky tenista Thiago Tirante postúpil do 8 finále dvojhry na turnaji ATP Masters v americkom Cincinnati. V treťom kole zdolal Španiela Martina Landaluseho 2x7-6. Tirante v predchádzajúcom kole prekvapujúco vyradil aj Srba Novaka Džokoviča. Dnešné počasie bude prevažne polooblačné až oblačné, postupne až zamračené, pridajú sa rovnako aj prehánky alebo dážď a teploty vystúpia do 27, na severe do 22 stupňov. Momentálne ukazuje teplomer na východe aj Liptove 13 až 17. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom v metropole východu pripomíname, že na DNŠovej sa asfaltuje cesta, doprava je preto riadená dočasným dopravným značením. V Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a v Michalovciach dnes a zajtra platí zákaz zastavenia na pravej strane ulice Profesora Hlaváča v smere od Kuzmányho po Masarykovú ulicu. Poďme na radary, tie vás namerajú v Košiciach na Jantárovej pri Unixe Geoparku, na južnej triede za Rybou smerom do Barce, na výjazde z Michaloviec smerom do Vinného, potom na výjazde do Humenného z Kochanoviec a na rýchlosť pozor aj v Smížanoch na Mlynskej pri Čerpačke smerom zo Spišskej Novej Vsi. Riadku hlásite v Košiciach na Moldavskej pri vozovni smerom k Optime. To je všetko, sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Tina Turner znela z Rádia Košice 4 minúty pred 9. A inak položila zaujímavú otázku, že čo s tým má spoločné láska. Tak napríklad v súvislosti s našim rádiom myslím, že celkom veľa, pretože už nejde len o vašu priazeň, je to jednoducho láska k našej hudbe a našej frekvencii a za to sme veľmi radi. Ale nie je to len o hudbe, ale aj o dostatočnej informovanosti, ktorú dostávate z nášho éteru. A tak to bude už aj o chvíľu, lebo Baška sa pomaly pripravuje s ďalšími správami. Predtým si ale ešte dajme ešte väčšiu lásku z Rádia Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obchvaty Prešova odľahčili dopravu v meste. Maďarský Fidesz neúspel na ústavnom súde. Pre Vingegorda sa sezóna skončila. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice. V súčasnej dekáde pribudli v okolí Prešova už dve časti diaľničných obchvatov. Národná diaľničná spoločnosť tvrdí, že ťah D1 po spriaznení vytiahol z mesta v smere západ-juh skoro 90% nákladných aut a v smere sever-juh ďalších 17%. Prvá etapa severného rýchlostného obchvatu Prešova zasa vyprevadila z cesty prvej triedy takmer polovicu nákladných vozidiel. Za diaľničiarov pokračuje Tomáš Ferenčák.
2: Obchvaty D1 a R4 v prevádzke pomáhajú aj osobným autám. Aktuálne úsekom D1 Prešov západ Prešov juh prechádza dokopy cez 18 000 vozidiel denne, z toho 2 000 nákladných. Doterajšie maximum namerali diaľničiari v polovici novembra 2025, kedy úsekom prešlo vyše 24 000 vozidiel za 24 hodín. Od otvorenia v roku 2021 doteraz eviduje Národná diaľničná spoločnosť takmer 27 miliónov prejazdov.
1: Diaľničiari v súčasnosti stavajú druhú etapu prešovského obchvatu. Tento ťah R4 bude dlhý viac ako 10 km a napojí sa na prvú etapu v križovatke Prešov-Sever. Ministerstvo vnútra v spolupráci s ministerstvom školstva spustilo informačnú osvetovú kampaň, ktorej cieľom je podporiť bezpečné školské prostredie. Zároveň má poskytnúť školám, zamestnancom, školským podporným tímom aj rodičom konkrétne nástroje na riešenie náročných situácií. Kampaň reaguje na narastajúci výskyt problémov, akými sú kyberšikana, násilie medzi deťmi, nenávistné prejavy či psychické ťažkosti žiakov. Maďarský Fidesz neúspel na ústavnom súde so sťažnosťou na novelu ústavy presadenú Tisou, ktorá viedla k zániku funkcie prezidenta Tamáša Šujoka aj k zavedeniu 12-ročného limitu na výkon poslaneckého mandátu. Súd tvrdí, že môže skúmať iba to, či bola novela riadne prijatá, ale nie jej obsah. V Nemecku vyšetrujú sobotnejší incident na Mníchovskom letisku, ktorý sa mohol podľa experta skončiť nehodou s veľkým počtom obetí. Lietadlo Vietnam Airlines najprv neobvykle neskoro vzlietlo z dráhy, zrejme dokonca išlo až za jej koniec. Neskôr krúžilo nad Bavorskom a vypúšťalo palivo. Po núdzovom pristáti z podvozku stúpal dym. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard už v tejto sezóne pretekať nebude. Dôvodom sú následky pádu na Tour de France minulého mesiaca. Uviedol to jeho tým Visma Lisebike vo vyhlásení. Dvojnásobný víťaz Tour de France padol počas 15. etapy ešte 19. júla, pričom incident pre neho znamenal koniec v pretekoch. V nasledujúcom období sa podľa týmu sústredí na rekonvalescenciu a tréningy. Dnes polooblačno až oblačno, postupne až zamračené počasie aj s prehánkami a dažďom. Ochladí sa na 23 až 27, na severe na 18 až 22 stupňov. Východ hlási práve 16 až 18, Spiš, Zamaguria a Liptov 12 až 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Úspešný deň želá Barbora Halušková.

Krátko po 9. ladíte Rádio Košice. V rámci dnešného útorka sa teda posúvame ďalej. Vítame predpoludnie a dúfame, že bude rovnako skvelé a pohodové, ako bolo to dnešné ráno. Určite sa o to v Rádiu Košice postaráme najlepšie, ako budeme vedieť. Už teraz pokračuje Noah Kahan, tak prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
7: Rádio Košice.
8: Hráme vám aj na Šariši.
7: 90,8.

Príjemné predpoludnie, ste v spoločnosti Rádia Košice. Do konca prázdnin nám ešte zostáva nejaký ten čas a možno premýšľate nad tým, čo by ste ešte vymysleli, kam by ste vyrazili. Tak ďalší tip pridávame v televízii Košice. Dnes je to unikát na Spiši, pričom ide o prírodnú rezerváciu Dreveník. A pokiaľ si z názvu myslíte, že tam uvidíte nejaké drevené chatky a iné výrobky, tak netrafili ste úplne presne, pretože nachádza sa tu skalná scenéria kamenného mestečka. Takže výhodou je to, že si to viete pozrieť predtým, ako sa tu vyberiete, a to v reportáži na tvkošice.sk. Takže pokojne si kliknite a my vám za ten čas skvelo zahráme. Toto je Anastasia.

0: Počúvate Rádio Košice aj takto v utorok predpoludní a my už ideme na ďalšie krátke správy s Barborou.
1: Policajti sa zaoberajú nálezom mŕtvej ženy na jednom zo sídlisk v Starej Ľubovni. Ďalšie informácie poskytnú, keď to procesná situácia dovolí. Hodnota nových objednávok v priemysle bola v júni po 8 mesiacoch medziročne vyššia, vzrástla o 3%. Dosiahli objem skoro 6 miliárd eur, išlo o prvý náraz do septembra minulého roka. Poľsko bude do konca školských prázdnin regulovať ceny motorových palív. Na toto obdobie znížilo aj DPH na pohonné látky na 8% zo súčasných 23%. Šprintera Jana Volka zvolili do komisie športovcov európskej atletiky. Vo funkcii bude pôsobiť do roku 2030. Dnes v počiatku polooblačno až oblačno, postupne od západu miestami až zamračené a pridajú sa aj prehánky. Ochladí sa na 23 až 27, na severe na 18 až 22 stupňov. Na východe aj na Liptove je aktuálne 14 až 17. Ste naladení na Rádio Košice. Pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozor si dajte v Košiciach na Popradskej ulici, kde prebiehajú práce v úseku od Torickej po triedu KVP a aj od Ipeľskej po triedu SMP. Smerom na KVPčko je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. V Čermenskom udolí sa už začali stavebné práce na cyklistickej cestičke Cvičná Skalaž Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením a kvôli prácam je aktuálne zúžená vozovka v Prakovciach. Radary vás namerajú v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 od KVPčka na Jantárovej za Kotbusom smerom k Auparku, pri Trnávke smerom do Sečoviec a na výjazde z Trhovišťa smer po Zdišovce. Riadku máme v Kapušanoch do Lady. Ďalšie informácie z dopravy už o 20 minút. Prajeme pohodové kilometre.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Ladíte Rádio Košice aj takto 18. augusta a my sa už v tejto chvíli ideme pozrieť na tento dátum z pohľadu hudobnej histórie.
1: Príjemný útorok želáme z Rádia Košice, je 18. august a zároveň nastáva čas na hudobnú minulosť. Začíname narodeninami, ktoré by dnes mal Patrick Swayze.

prvú priečku americkej singlovej hitparády sa 18. augusta 1979 dostali Chick s pesničkou Good Times, ktorú magazín Rolling Stone zaradil na 68. miesto vo svojom zozname 500 najlepších piesní všetkých čias. Stala sa tiež jednou z najviac samplovaných skladieb, využívajú ju najmä hip-hopoví interpreti. Narodeniny dnes oslavuje britský spevák libanonsko-amerického pôvodu Mika. Narodil sa 18. augusta 1983.

Civilne Michael Holbrook Pennyman Jr. v hudbe prerazil v roku 2007, keď vydal debutový album. Známy je svojim falzetom, filantropiou, ale aj pôsobením na poli dizajnu. Navrhol napríklad niekoľko slnečných okuliarov či náramkových hodiniek. Teraz si skočíme do relatívne nedávnej minulosti. V roku 2014 totiž Taylor Swift vydala megahit Shake It Off.

Shake It Off z jej 5. albumu 1989 je o ľahoslenosti voči kritikom a ich negatívnym poznámkam. Doma v Spojených štátoch bola s pesničkou na prvej pozícii, rovnako ako v Austrálii či Kanade. O 2 roky neskôr Kanaďan Shawn Mendes vydal tento single s názvom Mercy.

Skladbu vydal ako tretí singel k jeho druhému štúdiovému albumu Illuminate. Pesnička je o zaľúbenosti, ktorá človeku zároveň spôsobuje bolesť, práve preto Sean druhú stranu prosí, aby sa nad ním zmilovala. Túto emóciu počiarkuje aj videoklip, v ktorom sa Sean snaží dostať z potápajúceho sa auta. Nakoniec tu máme tak ako vždy letný hit na dnešný deň a dnes je to poriadne retro. Ideme do 50. rokov minulého storočia.

letu 1956 totiž kráľoval samotný kráľ rock'n'rollu Elvis Presley s jeho skladbou Hound Dog, ktorá vyšla v rámci dvojsinglu spolu so skladbou Don't Be Cruel. Keď som povedal, že s jeho skladbou, tak to nie je úplne pravda. Táto legendárna vec je totiž v skutočnosti cover verziou piesne, pôvodne napísanej pre afroamerickú bluesovú speváčku Willie Mae Big Mama Thornton. Elvisová verzia však totálne vystrelila a potvrdzuje to aj 11-týždňové kráľovanie na vrchole americkej hitparády, ktoré sa začalo práve 18. augusta 1956. V tom čase šlo o absolútny rekord. Stalo sa to presne pred 70 rokmi, čo je už poriadne jubileum, preto navrhujem, poďme si túto legendárnu vec už teraz zahrať. Nech sa páči, Elvis Presley, Hound Dog v Rádiu Košice.

0: Sounds like a melody z Rádia Košice, ale teraz už zaznejú najnovšie informácie v krátkych správach.
1: Maďarská aliancia vyjadrila v komunálnych voľbách podporu košickému županovi Rastislavovi Trnkovi. Opozičné strany PS, KDH, Saska, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS a DS, ODS podporujú na tento post Mariana Porvažníka. Extrémne sucho je na približne 3/4 územia Slovenska. Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne je pritom najhoršia minimálne od roku 2015. Pri ruskom útoku v ukrajinskej Charkovskej oblasti zahynulo najmenej 10 ľudí, uviedol to šéf miestnej vojenskej samosprávy Oleh Sinehubov. Ďalších 8 osôb sa zranilo. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do 8 finále dvojhry na turnaji VTA v Cincinnati. Druhá nasadená hráčka Pavúka zdolala v súboji 3. kola Poľku Magdalenu Frechovú 6-4 a 7-6. V ďalšom kole bude súperkou Ruska Diana Schneiderová. Dnes polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, aj s prehánkami či dažďom. Teploty do 27, na severe do 22 stupňov. Momentálne máme na východe a Liptove od 14 do 17. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj na cesty. V Košiciach pri amfiteátri na Watsonovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. V Jasove si dajte pre práce pozor na tiež zúženú vozovku. A do pozornosti dávame, že na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice-Juh. Radary hlásite v Košiciach na Opátskom pri Šelke smerom na most VSS, na Jantárovej pri Kotbuse smerom k Rybe, pri Trnávke smerom do Sečoviec, po Zdišovciach do Michaloviec a ešte aj v Hybe východnej. Hliadka vás zastaví v Čeľovciach smerom do Nižného Žipova. To je všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

útorok si užívate s Rádiom Košice aj za príjemných tónov Richarda Millera a Dary Rollins. A z hudobnej scény sa presúvame do tej filmovej, pretože Slovensko si pripísalo veľký úspech na súťaži študentských Oscarov 2026. V kategórii Alternative alebo Experimental zvíťazila experimentálna videosej Folklore režisérky Viktorie Štepánovej, na ktorej sa podieľala aj slovenská kameramanka Eva Gabrižová. Je to zároveň úspech aj pre našich susedov, lebo ide o prvý český film ocenený v tejto kategórii a ziskom tejto ceny sa kvalifikoval aj do najbližšieho oceňovania riadnych Oscarov. Video esej skúma, ako sa folklórne obrazy a rituály menia pod vplyvom sociálnych sietí či módy. Čiže naozaj zaujímavá téma, ku ktorej vzhľadom na našu históriu máme aj my veľmi blízko. Skvelý úspech a určite držíme palce k ďalším. Teraz už ale ideme späť na hudobnú scénu. Pokračujú Dream z Rádia Košice. You can walk my path.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Giant Rooks, takýto slow dance sme si dopriali v Rádiu Košice krátko pred 10:00 a o chvíľu sa už pretancujeme aj k ďalším správam s našou Baškou, takže určite nikam neodchádzajte, hoci Dano sa s vami na dnes lúči, ale vysielanie Rádia Košice pokračuje naďalej s tou najlepšou hudbou a dôležitými informáciami. Krásny utorok prajem.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Zemplínčania s výstavbou veterných parkov nesúhlasia. Saska kritizuje Fica za vyjadrenia o jadrovom zdroji. Jedlička zostáva v Koloráde. Bolo 10 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Samosprávy Horného a Dolného Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov v regióne. V spoločnom vyhlásení žiadajú vládu a príslušné orgány, aby pri ďalšom rozhodovaní rešpektovali stanoviská dotknutých miest a obcí a neumožnili umiestňovanie veterných parkov bez ich súhlasu. Primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.
2: V meste sme urobili zber dát cez anketu, vyjadrili sa stovky občanov, cez 90% z nich vyjadrilo svoju nevôľu a nesúhlas. Okrem toho mesto Michalovce, tak ako aj ostatné samosprávy, na svojich zastupiteľstvách prijali aj uznesenia. Mesto Michalovce konkrétne 28. októbra, kde poslanci jednohlasne boli proti tomu, aby sme súhlasili s akoukoľvek výstavbou.
1: Za problematický považujú samosprávy zásah do charakteru krajiny, záber poľnohospodárskej pôdy, možné dosahy na cestovný ruch, ako aj environmentálne vplyvy, pokračuje primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
3: Považujeme za potrebné hľadať také riešenie energetické transformácie, ktoré budú primerané konkrétnemu územiu a nebudú stáť proti zájmom jeho obyvateľov a samosprávy. Rozhodovanie o území nesmie obísť samosprávy. Preto žiadame vládu Slovenskej republiky, aby prijala také rozhodnutie, ktoré jednoznačne potvrdí, že na východnom Slovensku nebudú umiestňované vedené parky bez jasného súhlasu dotknutých miest a obcí.
1: Signatári zároveň zdôraznili, že ich postoj neznamená odmietanie obnoviteľných zdrojov energie. Podporovať chcú také riešenia, ktoré podľa nich rešpektujú charakter regiónu a záujmy jeho obyvateľov a samospráv. V septembri musí dôjsť k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Uviedol to premiér Robert Fico. Rezort hospodárstva podľa neho spôsobil časové prieťahy. Postupne musí preto prejsť iniciatíva v tejto oblasti pod úrad vlády.
4: Pokiaľ nebude JES v rukách štátu celý 100%, tak sa budeme navzájom ďalej iba brzdiť, čo pre mňa už v tomto prípade nie je akceptovateľné.
1: Premiérovo búchanie do stola pri novom jadrovom zdroji je podľa opozície iba divadlo, skonštatoval to poslanec Národnej rady za Sasku Karol Galek.
5: Nech pekne krásne bežia všetky procesy, ktoré sa týkajú územného povoľovania, ktoré sa týkajú rozširovania kapacity sústavy na pripojenie takéhoto zdroja v budúcnosti, ale nech samotnému projektu politicky a korupčne z pohľadu ich politických šeftov nech už pekne krásne dajú pokoj.
1: Saska napríklad nesúhlasí s odkúpením podielu českej energetickej spoločnosti ČES v JESE. Pre Slovensko môže podľa nej byť výhodné využiť know-how ČESu. Zároveň je účasť partnera výhodná z pohľadu transparentnosti a na odkúpenie Slovensko peniaze nemá. Na rusku moskovskú oblasť v noci zaútočilo 620 dronov. Systémy protivzdušnej obrany zneškodnili 180 z nich. O prípadných škodách ani obetiach sa nezmienili. Informovali iba o zásahoch záchranných zložiek na miestach, kde dopadli trosky zničených dronov. Slovenský hokejista Maroš Jedlička si oblečie dres Colorado Eagles aj v nasledujúcej sezóne. 23-ročný útočník sa chystá na tretí ročník v drese účastníka nižšej zámorskej AHL. V uplynulom odohral 43 duelov, ktorých nazbieral 11 bodov. Dnešný deň prevažne polooblačný až oblačný, postupne miestami až zamračený. Objaviť sa môžu aj prehánky alebo dážď a ochladí sa na 23 až 27 maximálne, na severe na 18 až 22 stupňov. Na východe je aktuálne do 19, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Barbora Halušková.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Hôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
0: Rádio Košice.
3: Aj v Tatrách 91,7.

0: Otázka v podaní Davida Bowieho na frekvenciách Rádia Košice, ktoré je najbližšie k vám aj počas útorkového predpoludnia. Teraz už prenechávame priestor dôležitým informáciám z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to na cestách podľa vašich slov pokojné, preto sa presúvame ďalej. V Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku. V Prešove je Októbrová ulica čiastočne uzavretá. Ďalej pripomíname, že v Michalovciach dnes a zajtra platí zákaz zastavenia na pravej strane ulice Profesora Hlaváča od Kuzmányho po ulicu Masarykovu. A tiež, že v Bardejove je križovatka ulíc Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. Na radari si dajte pozor v Košiciach na Opátskom pred OMV smer Jazero, na Jantárovej pri Kotbuse smerom k Ribe a na konci Slavca do Rožňavy. Hliadky hlásite v Košiciach na Vodcenovej pri Obchodnej akadémii v smere od amfiteátra a v Michalovciach na Kapušianskej pred Strednou školou smerom do mesta. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Kým ty spíš od Dini v Rádiu Košice? My s tými najnovšími informáciami z dopravy nikdy nespíme, práve naopak tu sú.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej, a to od Mojsesovej po Mesiarskú ulicu. Na Popradskej naďalej prebiehajú práce od Toriskej potriedu KVP aj od Ipeľskej potriedu SMP. Pozor si dajte aj na Dénešovej, asfaltuje sa tu cesta, doprava je riadená dočasným dopravným značením. A upozorňujeme vodičov, že v Jamníku je cesta kvôli výstavbe mostu čiastočne uzavretá. Radarí vás namerajú za Michalovcami smerom do Vinného, na konci Slovca do Rožňavy a v Nemešanoch smerom do Spišského Podradia. Hliadka vás zastaví v Haniske Smerčania. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Daždivé dni pomôžu vyschnutým riekam. Úbok aktuálne zasahuje v akcii Faktúra. Zverev postúpil v Cincinnati do 8 finále. Bolo 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Po dlhom období zaznamenali meteorológovia na Slovensku plošný výskyt zrážok. Najviac ich spadlo najmä v povodiach na severe a východe, kde sa namerané úhrny pohybovali od 5 do 20 litrov na meter štvorcový. Vzhľadom na výrazný a dlhodobý deficit zrážok však situácia so suchom zostáva takmer na celom Slovensku nemenná. Do piatka by malo pršať hlavne na severe, pokračuje meteorologička Jana Potánková. A poďme aj na iné témy. Špecializovaný vyšetrovací tím COVID zriadený v rámci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite realizuje aktuálne policajnú akciu s krycím názvom Faktúra. Za policajný zbor hovorí Zuzana Hrabovská.
2: Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek v období pandémie COVID-19. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní.
1: A pozrime sa aj do sveta. Na poli na juhu Moldavska vybuchla v noci raketa a spôsobila malý požiar. Nikto sa pritom nezranil. Podľa Ukrajiny išlo o ruskú strelu s plochou dráhou letu Banderol, ktorá sa odchýlila od kurzu pri útoku na Odesu. Talianska vláda odmieta špekulácie, že za výbuchom v buničnej továrni pri Ríme je Rusko. Podľa ministra obrany bola minulotýždňová explózia skôr dôsledkom interného problému vo firme. Pri incidente nikto neutrpel zranenia. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do 8 finále dvojhry na turnaj ATP Masters v Cincinnati. Ďalej ide aj Talian Flavio Cobolli, Čech Jakub Menšík aj Španiel Rafael Chodar. Dnešné počasie nadalej polooblačné až oblačné, postupne miestami až zamračené a objaviť sa môžu aj prehánky alebo dážď. Teploty vystúpia od 23 do 27, na severe na 18 až 22 stupňov. V tejto chvíli je na východe 19 až 21, pod Tatrami a na Zamaguri máme do 17 a na Liptove okolo 14 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Barbora Halušková.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: na krajší útorok Tóny od Tomáša Bronovského. Počúvate Rádio Košice a aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Dénešovej sa naďalej asfaltuje cesta. Doprava je preto riadená dočasným dopravným značením. Opatrne v Čermeľskom údolí, kde sa už začali stavebné práce na cyklistickej cestičke Cvičná, Skalaš, Alpinka. A pripomíname, že v Michalovciach dnes a zajtra platí zákaz zastavenia na pravej strane ulice Profesora Hlaváča v smere od Kuzmányho po Masarykovu. Radary máme v Michalovciach na výjazde z mesta smer Zemplínska, Šírava a v Kochanovciach do Humenného. Počujeme sa už o 20 minút, aktualizovať môžete kedykoľvek, bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Vážne praská ten oheň žiarivý, čo nemá pár. Popímam ťa rád a za každú cenu po tisíci krát. Vždy štedro ocenenú. Popímam ťa zás a zaznám v kostiach praská po 100 000 raz. Volá sa to láska, už chvíľu nepoznám. Samotu tú vernú už chvíľu necítim. Osamelý tieň už chvíľu milujem. Iné farby ako čiernu už chvíľu počúvam.

0: Unikátny hlas Ríša Millera z frekvencií jediného východoslovenského rádia. A v čase 11.41 už aj pohľad na utorkové cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na košických cestách je relatívne pokojná, preto len pripomíname, že na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Torickej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. V Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku. S obmedzením treba rátať aj v Prešove, Metodová ulica je od Vajanského po Konštantinovú uzavretá a na R4 máme kvôli prácam čiastočne uzavretý výjazd Košice juh. Radary hlásite v Prešove pod Kalváriou pri štadióne smer Petrovany a na D1 pri výjazde Hybe smerom do Liptovského Mikuláša. To je od nás zatiaľ všetko, pokojnú jazdu žela Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Košice.
1: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Prešovské krajské zastupiteľstvo sa nekonalo. Progresívci podávajú trestné oznámenie v súvislosti s radarmi. Slovenky spoznali svoje súperky na domácom šampionáte. Aj na pravé poludnie sú tu správy Rádia Košice. Prešovskí krajskí poslanci včera opäť nerokovali o zmene uznesenia k určeniu volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných komisí na nadchádzajúce komunálne voľby. Dôvodom bol nedostatočný počet prítomných poslancov na rokovaní. Prezentovalo sa iba 28 zo 65. Po pol hodine sa ich prezentovalo 29. Zasadnutie preto otvorené nebolo. Krajskí poslanci mali hlasovať o zmene uznesenia a tak vyhovieť protestu prokurátora. Župan Milan Majerský uviedol, že stanovili spojenie dvoch volebných obvodov, a to Stropkova medzi Labor.
3: Sme povinní do ďalších 14 dní opätovne prerokovať protest generálneho prokurátora, a to je deň 31. augusta. Bude to už 6 dní po odovzdaní kandidačných listín.
2: Nerokovali ani mestskí poslanci v Prešove, ktorí mali debatovať o futbal Tatran aréne. Opozičné progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s dopravnými radarovými kamerami, ktoré minulý týždeň Národný bezpečnostný úrad označil za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Zároveň vyzval predsedu vlády Roberta Fica, aby sa k zisteniam o radaroch vyjadril korektne, a odvolal ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, pokračuje expert Peter Bátor.
4: Budeme žiadať, aby boli vyšetrené všetky firmy, ktoré boli do tohto zapojené. Budeme žiadať, aby boli vyšetrené všetky štátne orgány, ktoré s týmto mali niečo spoločné. Budeme žiadať, aby to bolo všetko zverejnené.
2: MBU zároveň vydal verejné varovanie pred viacerými zariadeniami. Pri ruskom útoku na obec Pečanihy v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny zahynulo 10 ľudí, povedal to miestny gubernátor Oleg Sinehubov. Ďalších 8 osôb sa zranilo. Gubernátor hlásil aj škody na domoch, komerčných budovách či vozidlách. Na mieste útoku zasahujú záchranné zložky. V noci útočila aj Ukrajina, ktorá na ruskú Moskovskú oblasť vyslala vyše 600 dronov. Vzdušné sily zneškodnili 180 z nich. O prípadných škodách ani obetiach zatiaľ neinformovali. Včerajší žreb v Bratislave určil súperky štyrom slovenským reprezentantkám na majstrovstvách sveta do 20 rokov v zápasení. Usporiadateľskú krajinu budú v ženskom zápasení zastupovať Sabína Pipová, Lara Görčová, Viktória Feldešiová a Michaela Šeboková. Pipová štartuje v kategórii do 50 kg, ale žreb k nej nebol veľmi priaznivý. Za súperku dostala poľskú reprezentantku Karolínu Juliu Zinovu, ktorá tento rok v júli získala bronzovú medailu na majstrovstvách Európy do 20 rokov v Skopje. Dnes polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, s prehánkami alebo dažďom a teplotami do 27, na severe do 22 stupňov. Aktuálne hlási východ 20 až 22, Tatry, Zamagúria a Liptov 15 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie želá Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prachárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Aerosmith Crying práve doznieva z Rádia Košice, kde teraz striedame dobrú hudbu za novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodové poludne aj na cesty vám praje Juraj. V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej ste nám hlásili, že na Dénešovej ulici sa asfaltuje cesta a doprava je riadená dočasným dopravným značením. Taktiež v Čermelskom údolí sa začali stavebné práce na cyklistickej cestičke Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Popradskej pri Orlene smer trieda SNP a aj na D1 pri výjazde Hybe smerom od Popradu. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, práve nám hrali Supertramp, Give a Little Beat. Je 12 hodín 40 minút, čas na novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no pri amfiteátri a na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Ďalej v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a taktiež prebieha rekonštrukcia mosta v obci Klokočov. Vozovka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Na radar si dajte pozor v Košiciach na Popradskej pri Orlene smer trieda SNP. Ďalšie radary sú v Prešove pri letisku smerom do Kapušian a na Levočskej pri Slovnafte smer Malý Šariš. Namerajú vás aj na D1 pri výjazde Hybe smerom od Popradu a hliadka je na výjazde z Lipník smerom do Prešova. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Univerzitnej správy.
1: V univerzitnej nemocnici horelo. Košice majú ďalších kandidátov na starostov. Jazerný maratón zvládol iba pol ducet odolných. Krátko po 13. sú pripravené metropolitné správy Rádia Košice. Za včerajším zadymením 19. pavilónu Košickej univerzitnej nemocnice na Rastislavovej ulici bolo malé zahorenie pri rekonštrukcii. Riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa o okolnostiach incidentu informoval s tým, že dym sa cez vzduchotechniku rozšíril do viacerých podlaží. Evakuovať museli približne 80 ľudí, nikto sa nezranil.
2: Všetci pacienti, ktorí boli evakuovaní z tých zadimených priestorov, ktoré boli na prvom a druhom poschodí, boli po vyvetraní vrátených späť do priestorov, kde boli kôdne hospitalizovaní a vlastne prevádzka pokračovala a pokračuje normálne ďalej.
1: Doplnil, že ďalších približne 220 ľudí zostalo počas zásahu v budove. Kandidatúru na starostku Košickej mestskej časti nad Jazerom ohlásila poslankyňa miestneho zastupiteľstva Lucia Kleinová. Jej prioritami sú poriadok, bezpečnosť, doprava i rezidentské parkovanie.
3: Predtým, ako sa zavedie rezidentské parkovanie, bude prebiehať diskusia s našimi jazerčanmi. Bude prebiehať masívna informačná kampaň, a to preto, aby sme dospeli do úspešného cieľa rezidentského parkovania, ktoré bude mať systém, ktoré bude funkčné a ktoré bude zrozumiteľné. Bude to dohoda nás, občanov a komunálnych politikov.
1: Zároveň chce pokračovať v začiatých projektoch, ako je napríklad dokončenie revitalizácie rekreačného areálu Jazero či projektov obchodného centra Čingov a OC Branisko. Podporu jej vyslovila aj súčasná starostka Lenka Kovačevičová, ktorá kandiduje na primátorku. Opozičná Saska v koalícii s Hnutím Slovenskou stranou Za ľudí, OKS, DS, ODS a Maďarským fórom dnes predstavia ako kandidáta na starostu Jazera aj Petra Čecha. Súčasné volebné obdobie vrcholí aj v Lorinčíku, ktorý 12 rokov vedie Damian Exner. Počet obyvateľov sa za ten čas strojnásobil. V rozhovore pre Rádio Košice uviedol, že najväčším projektom, ktorý sa podarilo v tomto volebnom období zrealizovať, bola rekonštrukcia Domu kultúry zo 60. rokov minulého storočia.
4: Rekonštrukciu sme začali v minulom volebnom období na konci. Gro prác bolo v tomto volebnom období. V súčasnosti je Dom kultúry prevádzkovaný, máme zrekonštruované sociálne zariadenia, divadelnú sálu. Získali sme de facto 11-12 tisíc eur na rekonštrukciu divadelnej sály, divadelné osvetlenie, podlaha, javisko. Chýba nám ešte ozvučenie profesionálne, aby teda divadelníci mali takú kvalitu zariadenia, akú sami by si predstavovali aspoň na tej ochotníckej úrovni.
1: Mestská časť sa v roku 2020 zapojila do výzvy na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Oprava Domu kultúry bola napokon financovaná z eurofondov a úveru vo výške 92 tisíc eur, ktorý však nezaťažil rozpočet miestnej samosprávy.
4: V minulosti v Dome kultúry fungovala a dnes aj funguje materská škola, ktorá mala pred rekonštrukciou kapacitu 12-14 detí maximum. Dnes je 34 detí umiestnených. Dom kultúry s jeho funkcionalitou a s tým, čo má ponúkať ako kultúrne ustanovizeň, je zrekonštruovaný. Stálo to zatiaľ viac ako 500 000 eur. Toto všetko sme dosiahli bez pomoci mesta Košice. Mesto Košice jediné, čo investovalo do vybavenia materskej školy. Máme tam ešte čo dokončiť, máme tam ešte niektoré interiérové veci.
1: Technicky je podľa Exnera možné, aby sa kapacita škôlky v budúcnosti zdvojnásobila, keďže dopyt rodičov sa zvyšuje. Okrem toho by tam malo do konca roka pribudnúť aj viacúčelové ihrisko. V pláne je aj dokončenie ústredného chodníka na Lorinčíckej ulici.
4: Nepodarilo sa nám prevziať prepojovaciu komunikáciu Lorinčík-Perež od mesta Košice, pretože naše výhrady, ktoré sme dávali voči uvedenej stavbe, neboli zrealizované ešte. Do štyroch bola zrealizovaná jedna vec. Z vodidla najhlavnejšia vec, to je verejné osvetlenie, stále ešte nestojí, stále nemáme ani stavebné povolenie. Keď som sa dohodol s vedením mesta, že keď bude stavebné povolenie, my ho získame, mestská časť, magistrát mesta sa podujme uvedenú stavbu zrealizovať, ale vošiel do toho nový stavebný zákon, celú projektovú dokumentáciu je potrebné znova upraviť na nové žiadavky a všetko je to v gestii magistrátu mesta.
1: Jedným z dlhoročných projektov je aj rozšírenie tamojšieho cintorína. Miestnej samospráve sa podarilo získať pozemok od predošlého vlastníka a v súčasnosti pripravuje projektovú dokumentáciu. Téma novely zákona o meste Košice a referenda rezonuje aj v Lorinčíku. Podľa Exnera ide o aktivitu parlamentných poslancov, v dôsledku čoho Metropolu Východu čaká posledné volebné obdobie v tomto formáte mestských častí.
4: Medzi nami starostami v našej oblasti, teda beriem ten Perež, Lorinčík, Poľov, Šaca, prevláda taký názor, že ak by sme mohli byť mestskou časťou jedným takým administratívom, skladajúcim sa z tých bývalých štyroch obcí, teda Perež, Lorinčík, Poľov, Šaca, pre nás by toto bola asi organizácia jedna z najvýhodnejších, čo sa týka spravovania vecí verejných samosprávy.
1: K zvýšeniu účasti v prípadnom referende by mohlo podľa Exnera prispieť aj to, aby jednotlivé otázky boli jasné a zrozumiteľné. Viac informácií k tejto téme prinášame na našom portáli košiceonline.sk. Bazénovú časť v Národnom olympijskom centre plaveckých športov otvorili dnes po technologickej odstávke. Otvorenie sa posunulo o deň z dôvodu pomalšieho napúšťania bazénov. Nocke uviedlo, že na napúšťanie bazénov využíva vlastné zdroje podzemnej vody. Obdobie odstávky malo byť využité aj na komplexnú sanitáciu zázemia. Hrádza Hornádu na sídlisku nad jazerom bola v nedeľu dejiskom 16. ročníka jazerného maratónu. Na štart bežeckých pretekov sa postavilo viac ako 100 bežcov, no do cieľa hlavnej maratónskej trate dobehlo pri teplote vyše 35 stupňov iba 5 mužov a 1 žena. Víťaznú trofej si časom 3:24:48 vybojoval Košičan Rastislav Hudák.
0: No nie, to sa na prvé ťažstvo moje. Bolo to super, je to asi horšie, jak extrém maratón na Furči, čo som pred, neviem, koncom júla bežal, ale je to paráda. Tá teplota bola extrémna, je to je horšie, jak tie kopce tam, ale dalo sa. Treba vypnúť mozog a ísť a nechať si tempo nejak a bežať.
1: Spomedzi žien zvládla vyše 42-kilometrovú trať jedine Ivana Budoracová. Ultrabežkyni z MTC Višna Šebastová namerali v cieli čas 3:43:14 a v celkovom hodnotení skončila druhá za Hudákom.
5: Nevedela som, koľko behajú maratón, ale postupne sa to tak prerezovalo a asi som už potom bola jediná žena na trati. Ale super tréning to bol na teplo práve, že to som chcela. 30 kilometrov stretáš ľudí a potom už dobehaš dve kola. Ja tu veľmi rada chodím, lebo je to také komunitné, také menšie, že to nie je masovka a také tie komerčné vozovka maratón. To je super. O mesiac vlastne Spartatlon, tak dúfam, že všetko OK zdravotne, že nič nebude zlé a že to pôjde, no.
1: Vyše 6,5 hodiny potreboval na kompletizáciu svojho 78. kariérneho maratónu posledný Vlado Tarci z Veľkých Revíšť.
6: Bylo 37 stupňové stínu, takže do stínu radšej nechodí, když taková horučava. Ja říkám, že není důležité zúčastnit se, ale zvítězit. A když dokončím, tak tím jsem zvítězil. Hoci jenom sám nad sebou, já stále bojuju o první místo. Hoci od konce, ale tak mám to tak, no.
1: Víťazmi polmaratónu sa stali Erik Repák z Vyšnej Myšle a Košičanka Aldona Hamrák-Sepeši. Dnes v Košiciach naďalej zamračené počasie, zajtra polooblačno až oblačno a teploty do 23 stupňov. Na východe máme práve do 22, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 17 až 19. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halučková.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva Fergal Sharky A Good Heart. No a keď teraz sedíte za volantom, tak pre vás máme nové informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili v Košiciach na Slaneckej v križovatke pri Tesku smer Most VSS. Prechádzajte tu preto opatrne. Taktiež sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Poďme aj do Bardejova, tam je križovatka ulic Kellerová kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. Posledná etapa prác má byť ukončená 24. augusta. Na radar si dajte pozor na D1 za výjazdom Poprad Východ smer Liptovský Mikuláš. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: V rádiu Košice práve hrala Celeste Buckingham s piesňou Come Again. My sa tiež vraciame pozrieť, čo sa zmenilo na našich cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v Košiciach na triede SNP pri spoločenskom pavilóne smer Kruhový objazd. Prechádzajte tu preto opatrne. A ďalšiu nehodu ste nám hlásili v Humenom na Kukoreliho smerom od Kruhového objazdu. Zvýšte tu opatrnosť. Taktiež pripomíname, že v Michalovciach dnes a zajtra platí zákaz zastavenie na pravej strane ulice Profesora Hlaváča v smere od Kuzmányho ulice. Dopravné obmedzenie bude platiť v čase od 6. do 14. hodiny. Na radary si dajte pozor v Darkove smerom do Sečoviec a na D1 za výjazdom Poprad Východ smer Liptovský Mikuláš. To je z dopravného servisu všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
2: Nikto ich nepije, nik ich nezalieva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a džús Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a džús Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook
1: v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Na ledene máte Rádio Košice, máme už krátko pred 14. a v našom éteri tak zaznie opäť aj Baškin hlas, pretože na rade už sú ďalšie správy. Povieme si v nich tentokrát viac o ďalších problémoch s nedostatkom vody, kde, tak to sa dozviete už presne v správach, takže určite zostaňte naladení.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Cabove riešili nedostatok vody. ZMOS varuje pred drogami v automatoch. V Česku zasadne ústredná komisia pre sucho. Je 14 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V obci Cábov riešili od konca júna problémy s nedostatkom vody v obecnom vodojeme. Hoci pokles hladiny spočiatku pripisovali vysokým teplotám a suchu, merania ukázali, že hlavnou príčinou boli úniky z vodovodných prípojok a porucha na hlavnom potrubí. Starosta William Popaďák uviedol, že vodovod už funguje bez obmedzení.
2: Hlavný problém boli tie prípojky k jednotlivým domom. Je to pochopiteľné, keď taká prípojka je 50-60 rokov v pôde v hĺbke jedného metra, že tam nám ako nastali rôzne pukliny, trhliny. K dnešnému dňu máme vymenených už 25 vodovodných prípojek a z toho je jedna porucha, ktorá bola na hlavnom vodovodnom potrubí.
1: Samospráva chce do budúcnosti riešiť aj postupnú obnovu celej vodovodnej siete. Podľa starostu by však iba vypracovanie projektovej dokumentácie mohlo stať približne 40 000 eur, čo je pre malú obec výrazná finančná záťaž. Obec preto bude hľadať možnosti externého financovania opravy. Združenie miest a obcí Slovenska varuje pred nárastom predajných automatov so psychoaktívnymi látkami na Slovensku. Vstupuje preto do preventívnej kampane. ZMOS chce zároveň otvoriť diskusiu o legislatívnej možnosti miest a obcí regulovať umiestňovanie takýchto predajných automatov. Predseda ZMOSu Jozef Božík.
3: Chcem, aby samosprávy miest a obcí na Slovensku dostali do rúk kompetenciu regulovať automaty ako také, a to preto, lebo nikto z primátorov a starostov a zastupiteľstiev ako poslancov nebude riešiť aj niekto predávať nejaké sladené nápoje alebo predávať nejaké cukrovinky alebo nejaké čipsy.
1: Tému chce Božík otvoriť aj na najbližšej tripartite. Na budúci týždeň v pondelok zasadne v Česku ústredná komisia pre sucho. Oznámil to premiér Andrej Babiš. Ešte niekoľko hodín pred ním minister poľnohospodárstva Martin Šebestián tvrdil, že na zvolanie komisie dôvod nie je.
4: Ja som teda uložil, aby tí ministerstva spoločne s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvořili mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickejších míst, kde nejrychlej odteká voda nebo kde je ten deficit. A samozrejme máme i obce, ktoré nemajú dokonce vodovody, takže budeme to dělat velice cíleně a samozřejmě jsme si řekli požadavky na rozpočet, to budou prezentovat ministři s paní Schillerovou, takže úkoly jsou rozdané a teď musíme samozřejmě jít do akce.
1: V této souvislosti zdůraznil důležitost dotačného programu, v rámci kterého môžu ľudia získať peniaze na také opatrenia, ktorými budú zadržiavať vodu na svojom pozemku. Slovenským zápasníkom sa počas dnešného programu na svetovom šampionáte do 20 rokov v Bratislave nedarilo. Vo svojich kategóriách už v kvalifikácii vypadli Nikolas Pálenik, Dominik Hervaj a Sabina Pipová. Všetci teraz budú čakať na to, či sa dostanú aspoň do repasáži. Zajtra sa proti súperke z Turecka predstaví Viktória Foldešiová, ktorú čaká ženská kategória do 62 kg. Dnešok naďalej zamračený aj so zrážkami, streda opäť polooblačná až oblačná, ojedinele s prehánkami alebo s dažďom a teplotami 21 až 27 stupňov. V tejto chvíli je na východe do 23, pod Tatrami a na Zamaguri máme do 21, na Liptove ukazuje teplomer okolo 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné popoludnie želá Barbora Halušková.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Pretenders, od mikrofónu vás už po 14. pozdravuje Barbara. Máme tu už utorkové popoludnie, druhý deň pracovného týždňa. Po pondelku sme sa už, veríme, poriadne rozbehli a dnes nám to pôjde opäť o čosi ľahšie. A to určite aj v spoločnosti skvelej hudby, pretože z Rádia Košice nám v najbližších minútach zaspieva Niall Horan, jeho Dinner Party. Príjemné počúvanie.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádia Košice, AMT Smile a Marian Čekovský so skladbou Myslím, že môže byť. Máme už 18. august a to leto naozaj ubieha neuveriteľne rýchlo, ale aj napriek tomu veríme, že ste si stihli už aspoň trocha oddychnúť a načerpať nejakú tú energiu. Dnes máme útorok a ten má v sebe na konci slova ok, preto veríme, že presne taký a ešte lepší je zatiaľ aj ten váš. Pokúsime sa vám ho ešte zlepšiť a to samozrejme aj s nasledujúcou skladbou. Z Rádia Košice si hráme No Promises. Príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom už v čase 14.20 vyrážame skontrolovať situáciu v doprave spoločne s Jurajom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej v Čermeľskom údolí sa začali stavebné práce na cyklistickej cestičke Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením a v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku. Ukončenie prác je naplánované do 15. októbra. Poďme na radary, tie sú na Dargovskom priesmiku a aj v obci Dargov smer Sečovce. Potom na výjazde z obce Soľ smerom do Hlinného a namerajú vás aj na D1 pri Ličartovciach smer Prešov a za výjazdom Poprad východ smerom od Prešova. Na hliadku si dajte pozor v Michalovciach na Sobraneckej pred Šelkou smer Tesko. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dnešné ledine máte Rádio Košice, z ktorého sa už vyberieme až za Veľkú Mláku. Košičanka Zuzka Martinková si totiž plní svoj americký sen. Z rodného mesta odišla do veľkého filmového sveta počas pandémie covidu. Vďaka talentu a pevnej vôli sa prepracovala až do známeho štúdia Paramount Plus v Amerike. Niekoľko rokov pracuje ako producentka po boku svetoznámych hviezd. Koncom minulého roka sa však rozhodla pre veľký krok a prišla s vlastnou myšlienkou Slovenského filmového festivalu v Los Angeles.
1: Slovensko tam nemá nejaké zastúpenie, čo sa filmov týka. Máme kultúrnu perspektívu a máme veľmi veľa talentovaných filmárov, ale malokedy sa proste nejaký slovenský film dostane na americké publikum. Jeden dôvod toho je aj to, že my nemáme

0: slovenskí filmári, herci alebo členovia štábu, ktorí pôsobia kdekoľvek vo svete.
1: Musí to mať nejaké spojenie so Slovenskom, čiže buď sa to točilo na Slovensku, alebo je to presne ako som bola ja, že som bola Slovenka, ale točila som filmy v zahraničí, aj takýto človek sa môže prihlásiť. A videla som tam, myslím, nejaké Atlanty sa niekto už prihlásil, čiže zjavne sa to akože dostáva viacerým ľuďom, čo ma teší. Podľa odozvy to vyzerá celkom sľubne. A ja som to do začiatku vedela, že tento prvý ročník bude taký oťukávací, že to nebude hneď, ja neviem, červené koberce a milión ľudí, ale veríme tomu, že do budúcich rokov už áno.
0: My takisto veríme a držíme palce, a to nielen preto, že Zuzka je naša bývalá kolegyňa, ale najmä preto, aby sa čo najviac talentovaných Slovákov mohlo odprezentovať vo veľkom hollywoodskom svete. Zuzka už pre Slovenský festival v Amerike predstavila aj svetoznámú porotu.
1: Máme skvelého editora Roberta Ferretyho, ktorý napríklad strihal Rockyho 5-ku. Máme Kristínu Christiansen, ona sa primárne zaoberá na dokumentárne filmy. A ďalej tam máme Luis Aviles, to je skvelý filmár z Ekvadoru. On prvý natočil dlhometrážny film čisto na dronoch. Tým sa preslavil pred pár rokmi, takže to je momentálne naša porota a viem, že veľa rokov pracujú v produkcii, natočili veľa filmov, tak si myslím, že sú skvelá porota na to, aby zhodnotili tieto naše.
0: Prihlasovať filmy môžu záujemcovia do 25. augusta.
1: Ja si od toho očakávam to, že to nejak spojí proste tú komunitu a možno to vytvorí nejaký most Slovenska s Amerikou, že naozaj, ak budú slovenskí filmári, ktorí v budúcnosti presne chcú chodiť na tie kvalifikačné festivaly, tak naozaj, ak už sa nejaký film kvalifikuje na Oscara, lebo je teda jeden z výberu, lebo naozaj tam je obrovský výber, tak vtedy sa pracuje na takom prome. A to väčšinou je veľmi zložité pre Slovákov, lebo nemajú tú spojku s Amerikou, tak to by sme chceli tiež v budúcnosti nejakým spôsobom im pomôcť. Lebo naozaj, ja už to za seba poznám, že niekedy by som dala hocičo za to, aby som nejakým spôsobom mala, že nohu do dverí a my budeme taká neviditeľná noha vo dverách, že ak naozaj niekto bude chcieť, vždy sa nám bude vedieť ozvať a budeme sa im snažiť pomôcť.
0: Gala večer Slovenského filmového festivalu sa v LA uskutoční 1. septembra, kedy sa dozvieme víťazov. Možno sa prihlásia aj nejaký východňarík, kto vie. Určite vás o tom budeme informovať a teraz už sa vraciame aj späť k hudbe, ale ostaneme pri filmovej tematike, zaspieva totiž Dua Lipa Dance the Night.

Naladené máte Rádio Košice, na chvíľu sa vyberieme už aj za kultúrou, konkrétne do Podtatranského múzea v Poprade, pretože tu počas leta prebieha výstava, ktorá predstavuje najrozsiahlejší prierez tvorbou Albína Brunovského. Ide o jedného z najvýznamnejších slovenských výtvarníkov 20. storočia a táto expozícia približuje jeho tvorbu, a to naozaj v širokom spektre od raných grafických listov až po návrhy poštových známok či bankoviek, ktoré sa takto verejnosti ešte zatiaľ neprezentovali. Ide o naozaj významnú osobnosť a ak máte blízko k umeniu a chceli by ste sa takto kultúrne obohatiť, tak máte možnosť ešte do konca septembra. Na cestu si so sebou určite nezabudnite vziať aj Rádio Košice, z ktorého si už aktuálne zaspievajú Tame Impala.

0: playliste Rádia Košice sa na chvíľu zastavil Dracula a teraz je už ale čas na dôležité informácie pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach na Dénešovej ulici sa asfaltuje cesta a doprava je riadená dočasným dopravným značením. Ďalej v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca prázdnin. Poďme aj do Prešova. Metodová ulica je v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a Októbrová ulica je taktiež čiastočne uzatvorená. Pozor si dajte aj na R4, kde došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice juh. Radary na vás striehnu na Dargovskom priesmiku smer Sečovce a na D1 za výjazdom Poprad východ smerom od Prešova. Hliadka je na výjazde z obce Soľ smer Hlinné. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prachárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn. Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Skladbou Karamel máme presne 4 minúty pred 15. a to znamená, že už na celú vymeníme hudbu za ďalšie spravodajské informácie, a to spoločne s Baškou. Ale ešte predtým, než sa tak stane, nám z rady ako Košice stihne zaspievať Suzy Quatro a Chris Norman. Príjemné počúvanie.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Požiar vo Veľkej Fatre sa už podarilo hasičom dostať pod kontrolu.

0: V rámci letnej akcie uložili kontrolóri pokuty vo výške takmer 230 000 eur. Sestry Williamsové sa stretli opäť na kurte. Aj po 15. sú tu správy Rádia Košice. Požiar v Národnom parku Veľká Fatra, ktorý sa nachádzal v oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou na území s 5. stupňom ochrany, sa podarilo večer lokalizovať. Hasiči pokračujú v likvidácii lokálnych ohnísk. Na zásahu sa podieľalo 16 hasičov s 9 kusmi techniky a 18 členov dobrovoľných hasičských zborov z obcí so 6 kusmi techniky. Podľa správy Národného parku Veľká Fatra požiar zrejme spôsobili ľudia. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou Skalnej Alpy v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, kde je zákaz vstupu. Finančná správa v júli vykonala viac ako 1500 kontrol v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5. Odhalila pritom 383 porušení zákona o evidencii tržieb a uložila pokuty v celkovej výške takmer 230 000 eur. Uviedol to Daniel Kováč.
1: Kontroly sa zamerali najmä na hudobné festivaly, jarmoky, kultúrne a spoločenské podujatia, bary, reštaurácie, sezónne prevádzky či kúpaliská. Dôsledné kontroly zároveň pomáhajú obmedziť priestor na daňové úniky a chrániť podnikateľov, ktorí podnikajú podľa pravidiel.
0: Kontrolóri budú v aktivitách pokračovať aj naďalej. Zamerajú sa pritom na rizikové prevádzky a lokality, kde sa koncentruje veľké množstvo zákazníkov. Podľa Kováča majú ohlásené akcie aj preventívnu funkciu. Chorvátska prokuratúra v prípade požiarov pri Zadare nevylučuje ani teroristický motív. Štvorica zadržaných, medzi ktorými sú aj Poľka a srbský občan, založila v oblasti 10 požiarov. Hamas potvrdil dodržiavanie mierovej dohody v Gaze. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ju zatiaľ odmieta. Ide o dohodu, ktorou sa mala začať druhá fáza Trumpovho plánu na ukončenie vojny. Americké sesterské duo Serena a Venus Williamsové odohrali na turnaji VTA v Cincinnati svoj prvý spoločný zápas vo štvorhre od roku 2022. Držiteľky voľnej karty od organizátorov podľahli americko-ukrajinskej dvojici Peyton Sternsová, Marta Kosťuková 2-6, 6-1, 8-10. Pred domácim publikom neboli Williamsové ďaleko od úspešného návratu. Po prehre v prvom sete si suverénnym spôsobom vynútili rozhodujúci super tiebreak. Hoci v ňom prehrávali už 0-6, dokázali sa vrátiť do boja o víťazstvo. Duel sa im však nepodarilo preklopiť na svoju stranu a po dvojchybe Venus odišli po 79 minútach s tesnou prehrou. Dnešok naďalej zamračený, aj daždivý, zajtra polooblačno až oblačno, prehánky alebo dážď už iba ojedinele a teploty do 27 stupňov. Momentálne hlási východ 19 až 23, Liptov do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený deň želá Barbora Halušková.

Popoludne prajeme z Rádia Košice. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara a som rada, že tu s vami môžem aj dnes byť, a to aj v spoločnosti skvelej hudby. Ako je u nás zvykom, aby to už iste viete, tak po 15. sa spoločne s Karolom vyberieme preskúmať aj hudobnú históriu dnešného dňa, takže sa určite máte na čo tešiť, ale ešte predtým nás hudobne naladí Laura Onuško.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Šariši.
5: 90,8.

počúvate Rádio Košice aj takto v útorok popoludní. Ak ste náhodou ten typ, ktorý si rád robí plány aspoň s nejakým časovým predstihom a už takto na začiatku týždňa uvažujete, že čo by ste podnikli cez víkend, tak fajn tip a výlet v jednom pre vás môže byť večerná prehliadka v Pohronskom múzeu v Novej Bani. Tá totiž ponúkne už túto sobotu interaktívno-zážitkové podujatie, ktoré bude venované bosorkám a program je pripravený aj pre deti, konkrétne pôjde o tvorivú dielňu. Tak takýto tip od nás pre vás na víkend a teraz už aj jeden hudobný, pretože v najbližšej chvíli zaspieva Joe Jonas skladbu Heart by Heart.

0: Rádia Košice skvelý Jojo u nás a teraz už aj informácie pre všetkých, ktorí sú aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že v Čermeľskom údolí sa začali stavebné práce na cyklistickej cestičke Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Ďalej medzi Kežmarkom a Pradiarňou je pokazený semafor, preto tu rátajte so zdržaním. A v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Na radar si dajte pozor v Ďurďošíku smerom od Bidoviec, potom na výjazde zo Sečoviec smer Dargov. Ďalšie radary sú na D1 pri Hendrichovciach smerom od Prešova a za výjazdom Poprad Východ smer Liptovský Mikuláš. To je všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice a už tento piatok sa legendárny hokejista Zdeno Chára rozlúči s hráčskou kariérou, a to symbolicky tam, kde s hokejom vyrastal. Na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne sa totiž uskutoční exibičný zápas. Na ľade sa proti sebe postavia dva výbery, a to tým Bostonu a tým Sveta. Do Trenčína má pricestovať až 21 bývalých, ale aj súčasných hráčov Boston Bruins. 13 z nich boli aj členmi mužstva, ktoré v roku 2011 získalo Stanleyho pohár, pričom na exhibícii sa má stretnúť aj kompletná obrana Bruins, ktorá postúpila vo finále proti Vancouveru. Tak veríme, že si to teda Zdeno Chára aj spoločne so svojimi spoluhráčmi užijú. Určite to bude dobrá hra a my si jednu teraz zahráme už aj v Rádiu Košice v našom éteri spoločne s Adonisom.

Príjemný útorok želáme z Rádia Košice, je 18. august a zároveň nastáva čas na hudobnú minulosť. Začíname narodeninami, ktoré by dnes mal Patrick Swayze.

Narodil sa 18. augusta 1952 a aj keď sa tento rodený Texasan preslávil najmä ako herec vo filmoch Hriešný tanec, Duch alebo Bod zlomu, cudzí mu nebol ani mikrofón. Práve pre kinohit Hriešný tanec naspieval jednu z ikonických balád She's Like the Wind, ktorej mu s vokálmi pomohla Wendy Fraser. Bohužiaľ o Patrickovi Swayzim hovoríme už iba v minulom čase, opustil nás v roku 2009 vo veku 57 rokov. Koncom 70. rokov sa darilo štýlu disco.

prvú priečku americkej singlovej hitparády sa 18. augusta 1979 dostali Chick s pesničkou Good Times, ktorú magazín Rolling Stone zaradil na 68. miesto vo svojom zozname 500 najlepších piesní všetkých čias. Stala sa tiež jednou z najviac samplovaných skladieb, využívajú ju najmä hip-hopoví interpreti. Narodeniny dnes oslavuje britský spevák libanonsko-amerického

civilne Michael Holbrook Pennyman Jr. v hudbe prerazil v roku 2007, keď vydal debutový album. Známy je svojim falzetom, filantropiou, ale aj pôsobením na poli dizajnu. Navrhol napríklad niekoľko slnečných okuliarov či náramkových hodiniek. Teraz si skočíme do relatívne nedávnej minulosti. V roku 2014 totiž Taylor Swift vydala megahit Shake It Off.

Shake It Off z jej 5. albumu 1989 je o ľahoslajnosti voči kritikom a ich negatívnym poznámkam. Doma v Spojených štátoch bola s pesničkou na prvej pozícii, rovnako ako v Austrálii či Kanade. O dva roky neskôr Kanaďan Shawn Mendes vydal tento single s názvom Mercy.

Skladbu vydal ako tretí singel k jeho druhému štúdiovému albumu Illuminate. Pesnička je o zaľúbenosti, ktorá človeku zároveň spôsobuje bolesť, práve preto Sean druhú stranu prosí, aby sa nad ním zmilovala. Túto emóciu podčiarkuje aj videoklip, v ktorom sa Sean snaží dostať z potápajúceho sa auta. Nakoniec tu máme tak ako vždy letný hit na dnešný deň a dnes je to poriadne retro. Ideme do 50. rokov minulého storočia.

letu 1956 totiž kráľoval samotný kráľ rock'n'rollu Elvis Presley s jeho skladbou Hound Dog, ktorá vyšla v rámci dvojsinglu spolu so skladbou Don't Be Cruel. Keď som povedal, že s jeho skladbou, tak to nie je úplne pravda. Táto legendárna vec je totiž v skutočnosti cover verziou piesne, pôvodne napísanej pre afroamerickú bluesovú speváčku Willie Mae Big Mama Thornton. Elvisová verzia však totálne vystrelila a potvrdzuje to aj 11-týždňové kráľovanie na vrchole americkej hitparády, ktoré sa začalo práve 18. augusta 1956. V tom čase šlo o absolútny rekord. Dostali sme sa teda na úplný koniec dnešného hudobného kalendára. My veríme, že toto leto poriadne oddychujete a relaxujete, pretože asi na to neexistuje ani lepší čas. Ak sa vám to z akéhokoľvek dôvodu veľmi nedarí, tak nezúfajte, možno vám pomôže Mika a jeho Relax. Take it easy.

0: Rádia Košice Relax, Take It Easy, výber z dnešného hudobného kalendára, ktorý už v tejto chvíli striedajú vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach pri amfiteátri a na Watsonovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Ďalej v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a v Prešove je Oktobrová ulica čiastočne uzatvorená. Taktiež pripomíname, že v Bardejove je križovatka ulic Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. Poďme na radary, tie sú v Ďurďošíku smerom od Bidoviec a na D1 za výjazdom Poprad Východ smer Liptovský Mikuláš. Hliadku ste nám hlásili v Dargove smerom od Sečoviec. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: Tuto lúpačku.
2: Ani tu, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celiafest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celiafest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Sam Fender a Olivia Dean a už presne na celú nás čakajú aj regionálne správy spoločne s Baškou. V tých bude reč o výstavbe Prešovskej nemocnice, ale vyberieme sa aj na Horný či Dolný Zemplín, takže určite zostaňte naladení, ale ešte predtým si vychutnajte košickú skupinu Noc za deň.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Téma prešovskej nemocnice stále rezonuje. Zemplínčania s výstavbou veterných parkov nesúhlasia. Východňarsku vyhral Priatka. Je krátko po 16. sú tu regionálne správy Rádia Košice. Mimoparlamentná strana Demokrati hovorí, že vojenská nemocnica v Prešove bude stať viac ako miliardu eur. Ukazujú to na jednotlivých položkách. Minister obrany Robert Kaliňák priznal náklady vo výške 750 miliónov. Demokrati odkazujú na ceny jednotlivých položiek a hovoria, že informácie majú overené z viacerých zdrojov. Podľa nich Kaliňák výstavbu nemocnice rozdelil do samostatných častí, aby vytvoril chaos a netransparentnosť. Premiér Robert Fico pri prešovskej nemocnici zdôrazňuje, že tam žiaden problém s peniazmi nie je. Samosprávy Horného a Dolného Zemplína nesúhlasia so schválením zóny, kde je naplánovaná výstavba veterných parkov v regióne. V spoločnom vyhlásení žiadajú vládu a príslušné orgány, aby pri ďalšom rozhodovaní rešpektovali stanoviská dotknutých miest a obcí a neumožnili umiestňovanie veterných parkov bez ich súhlasu. Primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.
2: V meste sme urobili zber dát cez anketu, vyjadrili sa stovky občanov, cez 90% z nich vyjadrilo svoju nevôľu a nesúhlas. Okrem toho mesto Michalovce tak ako aj ostatné samosprávy na svojich zastupiteľstvách prijali aj uznesenia. Mesto Michalovce konkrétne 28. októbra, kde poslanci jednohlasne boli proti tomu, aby sme súhlasili s akoukoľvek výstavbou.
1: Za problematický považujú predstavitelia samospráv zásah do charakteru krajiny, záber poľnohospodárskej pôdy, možné dosahy na cestovný ruch, ako aj environmentálne vplyvy. Pokračuje primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
3: Považujeme za potrebné hľadať také riešenie energetické transformácie, ktoré budú primárne konkrétnemu územiu a nebudú stáť proti záujmom jeho obyvateľov a samosprávy. Rozhodovanie o území nesmie obísť samosprávy. Preto žiadame vládu Slovenskej republiky, aby prijala také rozhodnutie, ktoré jednoznačne potvrdí, že na východnom Slovensku nebudú umiestňované veterné parky bez jasného súhlasu dotknutých miest a obcí.
1: Signatári zároveň zdôraznili, že ich postoj neznamená odmietanie obnoviteľných zdrojov energie. Podporovať chcú také riešenia, ktoré podľa nich rešpektujú charakter regiónu a záujmy jeho obyvateľov a samospráv. Pokračuje župan Rastislav Trnka. Ministerstvo životného prostredia oznámilo, že z pôvodne 8 akceleračných zón pre veternú energiu má zostať zachovaná iba lokalita na východnom Slovensku, ktorá sa rozdelí na dve zóny. Pilotná zóna východ sa týka práve okresu Michalovce. Na hraniciach okresov Spišská Nová Ves a Levoča sa nachádza unikátna prírodná rezervácia Dreveník. Napriek tomu tu žiadne drevo nenájdete. Ide o travertínovú kopu, ktorá bola vytvorená z prameňov minerálnych vôd na tektonickom lome. Podľa riaditeľa správy Národného parku Slovenský raj Tomáša Dražila je lokalita prístupná pre turistov aj v zime. Napriek tomu najviac z nich prichádza práve počas letných prázdnin. Práve horolezectvo je v Dreveníku obľúbenou činnosťou aj medzi rodinami a deťmi. Celú reportáž si môžete pozrieť v našej televízii Košice na tvkošice.sk. A poďme ešte za kultúrou. Bardejov dnes večer čaká finálový orgánový recitál 34. ročníka orgánových dní Jozefa Grešáka. Uskutoční sa o 20. v Bazilike svätého Egídia. Uzatvára sa ním tohtoročný festival. Združenie Kasovia Trail Runner zorganizovalo 9. ročník horského ultramaratónu s názvom Východniarska. Na 85-kilometrovej trase medzi Kluknavou a Kisakom čakali bežcov všetky výrazné kopce v okolí Košíc a celkové prevýšenie vyše 4200 metrov. Organizátor Vojtech Špišák.
4: Skrátili sme to z východniarskej stovky už iba na východniarsku, keďže má to iba 85 kilometrov, ale nie je to obťažnosťou o nič ľahšie ako klasická stovka, keďže máme tam 4200 metrov nastúpaných. Trať sa snažím koncipovať tak, aby v tej dennej časti boli tie krásne, tie vyhliadkové a zážitkové časti, ako napríklad skalné mesto Koľvek, Roháčka, Šľuchta, Folkmarská skala, Turniska, Košovská hoľa. Tí pomalší, čo bežia po tme, tú druhú časť, tak je tam moja horská pošta napríklad, Lajoška, sú tam Klatovské lúky a Kysacký hrad. To je čerešnička na torte na záver.
1: Víťazom náročného ultratrailu sa stal rodák z Budče Marian Priatka, ktorý dobehol do cieľa za 9 hodín, 19 minút a 31 sekúnd.
5: Fú, som až prekvapený, že dneska sa mi to podarilo a som to dotiahol až do víťazného konca, lebo vlastne som sa naháňal, dá sa povedať, že celý pretek a utrhol som sa až 10 km pred cieľom, takže bavilo ma to v tom, že stále sa bolo s kým, proste ja som bol tretí, potom som bol druhý, striedali sme sa druhý, tretí, keď nás chalán predbehol nejaký Tatranec, neviem presne jeho meno, ale krásne išiel a docvakol som ho až na 75. kilometri, no a už potom mi začali rásť krídla.
1: Víťazkou ženskej kategórie sa stala s časom 12 hodín, 6 minút a 59 sekúnd Petra Janigová. Do cieľa náročných ultratrailových pretekov s časovým limitom 22 hodín dobehlo 61 mužov a 16 žien. Zajtra čakáme na východe aj na Liptove prevažne polooblačné až oblačné počasie, prehánky alebo dážď sa môžu vyskytnúť, ale už iba ojedinele. Teploty vystúpia na 21 až 27 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa želá Barbora Halušková.

0: takto krátko po 16. máte naladené Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám. Máme už po informačne nabitých regionálnych správach a pred nami je opäť hodina skvelej hudby, ale aj zaujímavých informácií. Od mikrofónu aj naďalej pozdravuje Barbara a z playlistu už o malú chvíľu zaspievajú R.E.M.
1: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavidomov.eu.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Rádio Košice.
5: Aj v Tatrách 91,7.

z Rádia Košice R.E.M. a takto v útorok popoludní si ešte na chvíľu zaspomíname aj na víkend, kedy bol v Rejdovej zapísaný nový rekord, ktorý patrí Márii Brdárskej Janoške. Tá totiž vo veku 89 rokov vydala zbierku piesní Volajú ma spievarko a stala sa tak držiteľkou slovenského rekordu ako najstaršia autorka knihy. Publikácia vznikla zo snahy zachovať jedinečný piesňový fond Rejdovej, a to pre ďalšie generácie. Na uchovávanie kultúrneho dedičstva teda nikdy nie je neskoro a toto je už aj ďalší dôkaz. Teraz sa už ale hudobne presunieme do roku 2015, kedy Peter Ari Stone vydal túto skladbu.

0: naladené máte Rádio Košice a v čase 16.20 už u nás nasledujú ďalšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej na DNŠovej ulici sa asfaltuje cesta a doprava je riadená dočasným dopravným značením. Taktiež dnes a zajtra v Michalovciach platí zákaz zastavenia na pravej strane ulice Profesora Hlaváča v smere od Kuzmányho ulice po Masarykovú ulicu. Dopravné obmedzenie bude platiť v čase od 6. do 14. hodiny. Na radar si dajte pozor v Košiciach na triede KVP pri zastávke MHD DNŠova smer Luník 9, potom v Košických Olšanoch smerom od Ďurďošíka a namerajú vás aj na D1 za výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš a pri Liptovskom Hrádku smerom od Popradu. Hliadka je v Dargove smer Sečovce. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Phila Collinsa a takto v útorok popoludní sa budeme opäť venovať aj cestovaniu. Rádio
1: Košice. Popoludnie s Rádiom Košice.
0: Je to totiž nevyčerpateľná studnica zaujímavostí a aj teraz tu máme jeden nový prieskum a ten ukázal, že kultúrne zážitky sú dnes pre cestovateľov oveľa dôležitejšie než nejaké dobrodružstvo. Ľudia chcú vraj spoznať miestnu kultúru, jedlo, atmosféru, ale aj autentický život a veľkým hitom je práve aj jedlo. Až 71% cestovateľov hovorí, že počas dovolenky sú ochotní míňať práve na kulinárske zážitky. Do plánovania dovoleniek už ale zároveň výrazne vstupuje aj umelá inteligencia. Až 62% cestovateľov pozná AI nástroje na plánovanie ciest a veľká časť ich aj používa. A potom sú tu aj sociálne siete samozrejme. Tie ľudia používajú priamo na plánovanie, tak prečo nie? Niekedy sa tak dajú nájsť naozaj aj nejaké zaujímavé a unikátne miesta. A nás určite zaujíma aj to, ako to máte vy, či tiež vyhľadávate viac tú miestnu kultúru a kuchyňu, alebo ste iný typ cestovateľa. Poďte sa určite s nami a my vám k tomu z Rádia Košice už v tejto chvíli zahráme aj polemik.
1: Rádio Košice. Popoludnie s Rádiom Košice.

Rádia Košice Dean Lewis a nielen študentom sa o chvíľu končia letné prázdniny, ale už aj jazdcom F1, ktorých čaká prvý závod po letnej prestávke už tento víkend. Čaká nás veľká cena Holandska, ktorá bude inak zároveň posledná, keďže organizátorom sa nepodarilo dohodnúť na predĺžení zmluvy. Pripraviť sa treba každopádne na šprintový víkend. Kvalifikácia na šprint bude už v piatok o 16:30, následne šprint a klasická kvalifikácia v sobotu a potom samotný závod klasicky v nedeľu. Konečne je to teda tu a snáď sa všetci piloti vrátia v plnej sile a druhá polovica sezóny bude poriadna show. Poriadnu hudobnú show nám už ale teraz v Rádiu Košice urobí aj Enrique Iglesias. Nech sa dobre počúva.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už hudbu meníme za ďalšie informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa aktuálne zdržíte v Krásnej smerom od jazera a postojíte si aj na výjazde do Popradu smerom od Hozelca. Ďalej pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Potom v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Obmedzenie potrvá do konca októbra. Na radary si dajte pozor v Košiciach na začiatku Prešovskej cesty za mostami smerom od centra a na konci Vyšného Opáckého za Šelkou smer most VSS. Ďalšie radary sú na D1 za výjazdom Poprad východ smer Liptovský Mikuláš a pri Liptovskom Hrádku smerom od Popradu. Hliadky sú v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smerom od Auparku a v Dargove smer Sečovce. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezpečnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a ak patríte medzi fanúšikov legendárneho Ozzyho Osborna, tak vás určite poteší správa, že obľúbený festival Ozfest sa vráti, a to už v budúci rok. Už je známe aj dejisko, festival sa uskutoční na Birminghamskom štadióne Villa Park, na mieste, kde Ozzy a Black Sabbath odohrali v lani svoje úplne posledné koncerty len niekoľko týždňov pred jeho smrťou. Manželka Ozzyho, Sharon, prislúbila, že na festivale chce dať opäť priestor mladým a novým talentom. Presný dátum a ani konkrétni interpreti ešte síce zatiaľ známi nie sú, ale vraj sa to dozvieme čoskoro. Tak si teda čakanie poďme skrátiť a ako inak než hudbou z Rádia Košice už Ozzy Osbourne so skladbou See You on the Other Side. Príjemné počúvanie.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Nightrun 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám takto 4 minúty pred 17. zaspievala Lizzo skladbu Still Bad a už o chvíľu budete počuť aj Paula McCartneyho a Michaela Jacksona a potom presne na celú sa ozve aj Baška s ďalšími správami, takže určite zostaňte s nami.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Trnkovi vyjadrila podporu Maďarská aliancia. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele stúpol na vyše 6400. Roglič sa stihol zotaviť a bude štartovať na Vuelte. Je 17 hodín, pripravili sme pre vás správy Rádia Košice. Kandidátovi na post košického župana Rastislavovi Trnkovi vyjadrila podporu Maďarská aliancia. Spoluprácu potvrdili podpísaním dohody. Ako uviedol Peter Pandy, predseda Republikovej rady Maďarskej aliancie a poslanec Košického kraja, podpora je postavená na dôvere, ktorá vznikla počas rokov spolupráce.
2: Jednou z našich hlavných priorít je dopravná infraštruktúra. Osobitnou prioritou je budúcnosť maďarského stredného školstva Košicia. Chceme stabilné a dlhodobé riešenie a vytvorenie kvalitného maďarského vzdelávacia centra.
1: Podľa Trnku je prejavená dôvera potvrdením, že spolupráca založená na rešpekte a konkrétnych výsledkoch má zmysel.
3: Košický kraj má pred sebou 4 roky, v ktorých budeme musieť dokončiť rozbehnuté investičné projekty, obhájiť to, čo sme spoločne vybudovali v doprave, školstve, sociálnych veciach, projektovom riadení a v cezhraničnej spolupráci. Ale taktiež budeme musieť pokračovať aj pri probléme starnutia populácie a odchode mladých do zahraničia. Toto sú výzvy, ktoré neriešia hranice okresov ani materinský jazyk. Riešime ich len spoločne, regionálnym rozvojom, investíciami, dopravou, ochranou práv menšín a cestovným ruchom.
1: Trnka je predsedom KSK od roku 2017. Vo funkcii je druhé funkčné obdobie. Opozičná Saska bola potom, aby nárok pacientov zabezpečovala zdravotná poisťovňa. Chce, aby sa na ňu preniesla povinnosť nájsť poistencovi lekára, povedal to poslanec Národnej rady Tomáš Salaj.
4: Nie pacient si má hľadať a vybavovať a získavať termíny. Nie samosprávny kraj má hľadať pacientovi lekára. Nie jeho príbuzní majú volať, kto koho pozná, aby sme našli lekára.
1: Avizoval, že takýto návrh predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu 15. septembra. Nemecký súd poslal Ukrajinca za prípravu podpaleckého útoku na 15 mesiacov do väzenia. Podľa obžaloby pôsobil v prospech Ruska. Ďalších dvoch obžalovaných občanov Ukrajiny rovnaký súd oslobodil. Počet obetí ničivého zemetrasenia, ktoré koncom júna otriaslo Venezuelou, sa zvýšil už na 6438. Novú bilanciu oznámil predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez. Predchádzajúci počet obetí na životoch, zverejnený pred týždňom v pondelok, bol 6301. Takmer 2 mesiace po katastrofe rodiny a záchranári naďalej pátrajú v troskách po nezvestných, ktorých boli podľa pôvodných informácií 10 tisíce. Rodriguez sa o počte nezvestných v novej bilancii nezmienil. Štvornásobný víťaz Primož Roglič sa zotavil po zranení po kolízii s automobilom a aj tento rok bude štartovať na Vuelte a Espania. Posledná Grand Tour sezóny sa začne v sobotu v Monaku a vyvrcholí 13. septembra v Granade. Hlavný favorit na triumf je však jeho krajan Tadej Pogačar. Päťnásobný víťaz Tour de France vracia na španielske cesty prvýkrát od roku 2019, keď skončil tretí. Vuelta je posledná Grand Tour, ktorá chýba v jeho zbierke. Zajtra čakáme prevažne poloblačné až oblačné počasie, ojedinele s prehánkami alebo s dažďom. Teploty vystúpia od 21 do 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Barbora Halušková.

krátko po 17. máte naladené Rádio Košice. Pohodový útorkový podvečer prajeme, kdekoľvek nás práve počúvate. Viacerí z vás určite aj na ceste domov z práce, iní už možno doma alebo aj na dovolenke. My sme vašimi spoločníkmi kdekoľvek, a to aj s kvalitnou hudbou. Od mikrofónu vás pozdravuje Barbara a z playlistu už zaspieva Katka Knechtová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
4: Ja zase notebook na prácu.
3: Ľahký a praktický.
4: Výkonný a spoľahlivý.
5: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
3: Takže tablet.
4: A notebook
3: v jednom?
5: Presne tak.
3: Super, presne to potrebujeme.
5: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme už aj na našu tatranskú frekvenciu, kam sa možno chystáte aj cez víkend, možno konkrétne navštívite aj Bachledovú dolinu, kde obnovili Bobovú dráhu. V rámci modernizácie sa trať predložila až o 320 metrov a pribudlo na nej až 5 úplne nových zákrút. Celková dĺžka zrekonštruovanej trate tak po novom dosahuje viac ako 1500 metrov, celkovo ponúka 20 zákrút a prevýšenie až 147 metrov. Znie to teda ako celkom zábavná atrakcia, ktorú sa oplatí vyskúšať, ak máte radi aj trocha adrenalínu. My máme v Rádiu Košice radi najmä dobrú hudbu a preto nám už z playlistu zaspieva Tina Turner.

0: Skvelá Tina Turner nám zaspievala v rádiu Košice a my už vyrážame skontrolovať aj, ako to aktuálne vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na Bajkalskej v križovatke s prievozkou smer Jazero. Prechádzajte to opatrne a ešte stále sa odstraňuje dopravná nehoda na výjazde z D1 smerom na Ivanskú cestu. Rátajte tu aj so zdržaním. Taktiež sa ešte stále zdržíte pred mostom Lanfranconi od tunela Sitina a od Lamača po tunel Sitina. Poďme na obmedzenia. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Potom most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na radar si dajte pozor na výjazde z D2 Pečňa smerom na Bratskú ulicu a hliadke na Karloveskej pri spojenej škole smerom od Botanickej. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme si Luciu Gibarty a často sa otvárajú rôzne debaty o bezpečnosti detí v súvislosti s umelou inteligenciou a aj preto spoločnosť OpenAI predstavila novú verziu svojho chatbota, ktorá je určená výhradne pre tínedžerov vo veku od 13 do 17 rokov. Súčasťou tohto režimu sú aj obmedzenia pri obsahu, ktorý sa týka sebapoškodzovania, násilia alebo poruch príjmu potravy. Zároveň pribudne aj funkcia študijný režim, ktorá má namiesto priamých odpovedí používať navádzajúce otázky s cieľom pomôcť tínedžerom porozumieť danému učivu. Zároveň si rodičia budú môcť prepojiť svoje účty s účtami detí a dostávať tak upozornenia pri nejakých rizikových témach. Zdá sa to teda ako krok vpred, veríme, že to tak bude aj v praxi. To sa však samozrejme dozvieme až časom. Poďme už ale teraz späť k hudbe, pretože z Rádia Košice nasleduje Cher.

Počúvate Rádio Košice a naša slovenská reprezentantka Ema Zaplatalová vôbec nezaháľa a iba 6 dní po tom, čo získala na majstrovstvách Európy v atletike zlato, teraz úspešne zvládla bakalárske štátnice, a to na Fakulte telesnej výchovy, športu a zdravia v Banskej Bystrici. Prácu obhájila konkrétne v študijnom odbore vedy o športe a študijnom programe trénerstvo, no a vďaka tomu má už štvrtý kvalifikačný stupeň trénerky atletiky. Tak mi Eme z Rádia Košice samozrejme gratulujeme a posiela mi aj takýto hudobný pozdrav.

0: Z Rádia Košice Secret Love a čo rozhodne nie je tajné, sú už nasledujúce informácie pre všetkých, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach pri amfiteátri a na Watsonovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Ďalej v Čermeľskom údolí sa začali stavebné práce na cyklistickej cestičke Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Taktiež pripomíname, že dnes a zajtra v Michalovciach platí zákaz zastavenia na pravej strane ulice Profesora Hlaváča v smere od Kuzmányho ulice po Masarykovú ulicu. Dopravné obmedzenie bude platiť v čase od 6. do 14. hodiny. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Toriskej pri galérii smerom od Steel Arény a na Sečovskej za zákrutou smer Lingov. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

Počúvate Rádio Košice, máme presne 3 minúty pred 18. a ďalší pracovný deň takmer za nami. Spoločne sme to teda aj s dobrou hudbou zvládli. Ja sa už pre dnešok lúčim, ale ostáva tu s vami Michal, ktorý vám bude robiť spoločnosť. Ale ešte pred ním stíha zaspievať Bystrík a Robopap. Príjemné počúvanie a pekný večer.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: V univerzitnej nemocnici horelo. Košice majú ďalších kandidátov na starostov. Jazerný maratón zvládol iba pol tucet odolných. Krátko po 18. sú pripravené metropolitné správy Rádia Košice. Za včerajším zadymením 19. pavilónu Košickej univerzitnej nemocnice na Rastislavovej ulici bolo malé zahorenie pri rekonštrukcii. Riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa o okolnostiach incidentu informoval s tým, že dym sa cez vzduchotechniku rozšíril do viacerých podlaží. Evakuovať museli približne 80 ľudí. Nikto sa však nezranil.
2: Všetci pacienti, ktorí boli evakuovaní z tých zadymených priestorov, ktoré boli na prvom a druhom poschodí, boli po vyvetraní vrátených späť do priestorov, kde boli kohodne hospitalizovaní a vlastne prevádzka pokračovala a pokračuje normálne ďalej.
1: Doplnil, že ďalších približne 220 ľudí zostalo počas zásahu v budove. Kandidatúru na starostku Košickej mestskej časti nad jazerom ohlásila poslankyňa miestneho zastupiteľstva Lucia Kleinová. Jej prioritami sú poriadok, bezpečnosť, doprava i rezidentské parkovanie.
3: Predtým, ako sa zavedie rezidentské parkovanie, bude prebiehať diskusia s našimi jazerčanmi. Bude prebiehať masívna informačná kampaň, a to preto, aby sme dospeli do úspešného cieľa rezidentského parkovania, ktoré bude mať systém, ktoré bude funkčné a ktoré bude zrozumiteľné. Bude to dohoda nás, občanov a komunálnych politikov.
1: Zároveň chce pokračovať v začatých projektoch, ako je napríklad dokončenie revitalizácie rekreačného areálu Jazero či projektov obchodného centra Čingova oce Branisko. Podporuje vyjadrila aj súčasná starostka Lenka Kovačevičová, ktorá kandiduje na primátorku. Kandidatúru na post starostu Jazera ohlásil aj Peter Čech. Kandidovať bude za koalíciu stran SAS, Hnutie Slovensko, stranu za ľudí, OKS, DS, ODS a Maďarské fórum.
4: Ponúkam jasný plán pre jazero, kde pripravíme projektovú dokumentáciu na kompletné odbahnenie jazera tak, aby pri ďalšej výzve európskych fondov, ktorá príde v roku 2028, sme stali prvý v rade s kompletným projektom a vedeli získať tieto peniaze. Samozrejme, veľkou témou je teraz bezpečnosť. Tu takisto v spolupráci s mestom, s mestskou políciou musíme posilniť hliadky, musíme tmavé neosvetlené miesta takisto dať do poriadku.
1: Komunálne voľby sa uskutočnia 24. októbra. Súčasné volebné obdobie vrcholí aj v Lorinčíku, ktorý 12 rokov vedie Damian Exner. Počet obyvateľov sa za ten čas strojnásobil. V rozhovore pre Rádio Košice Exner uviedol, že najväčším projektom, ktorý sa podarilo v tomto volebnom období zrealizovať, bola rekonštrukcia Domu kultúry zo 60. rokov minulého storočia.
5: Rekonštrukciu sme začali v minulom volebnom období na konci. Gro prác bolo v tomto volebnom období. V súčasnosti je Dom kultúry prevádzkovaný, máme zrekonštruované sociálne zariadenia, divadelnú sálu. Získali sme de facto 11-12 000 eur na rekonštrukciu divadelnej sály, divadelné osvetlenie, podlaha, javisko, chýba nám ešte ozvučenie profesionálne, aby teda divadelníci mali takú kvalitu zariadenia, akú sami by si predstavovali aspoň na tej ochotníckej úrovni.
1: Jedným z dlhoročných projektov je aj rozšírenie tamojšieho cintorína. Téma novely zákona o meste Košice a referenda rezonuje aj v Lorinčíku. Podľa Exnera ide o aktivitu parlamentných poslancov, v dôsledku čoho Metropolu Východu čaká posledné volebné obdobie v tomto formáte mestských častí.
5: Medzi nami starostami v našej oblasti, teda beriem ten Perež, Lorinčík, Poľov, Šaca, prevláda taký názor, že ak by sme mohli byť mestskou časťou, jedným takým administratívom skladajúcim sa z tých bývalých štyroch obcí, teda Perež, Lorinčík, Poľov, Šaca, pre nás by toto bola asi organizácia jedna z najvýhodnejších, čo sa týka správovania vecí verejných samosprávy.
1: Viac informácií nájdete na portáli košiceonline.sk. Bazénovú časť v Národnom olympijskom centre plaveckých športov otvorili dnes po technologickej odstávke. Otvorenie sa posunulo o deň z dôvodu pomalšieho napúšťania bazénov. Nocke uviedlo, že na napúšťanie bazénov využíva vlastné zdroje podzemnej vody. Obdobie odstávky malo byť využité aj na komplexnú sanitáciu zázemia. Hrádza Hornádu na sídlisku nad jazerom bola v nedeľu dejiskom 16. ročníka jazerného maratónu. Na štart bežeckých pretekov sa postavilo viac ako 100 bežcov, no do cieľa hlavnej maratónskej trate dobehlo pri teplote vyše 35 stupňov iba 5 mužov a 1 žena. Víťaznú trofej si s časom 3:24:48 vybojoval Košičan Rastislav Hudák.
6: No nie, to sa na prvé víťazstvo moje. Bolo to super, je to asi horšie ako extrém maratón na furči, čo som pred, neviem, koncom júla bežal, ale je to paráda. Tá teplota bola extrémna. to je horšie, jak tie kopce tam, ale dalo sa, dalo sa. Treba vypnúť mozog a ísť a nechať si tempo nejak a bežať.
1: Spomedzi žien zvládla vyše 42-kilometrovú trať jedine Ivana Butoracová. Ultrabežkyni z MTC Višna Šebastová namerali v cieli čas 3:43:14 a v celkovom hodnotení skončila druhá za Hudákom.
7: Nevedela som, koľko behajú maratón, ale postupne sa to tak prerezovalo a asi som už potom bola jediná žena na trati. Ale super tréning to bol na teplo práve, že to som chcela. 30 km stretáš ľudí a potom už zobehaš dve kola. Ja tu veľmi rada chodím, lebo je to také komunitné, také menšie, že to nie je masovka a také tie komerčné vozovka maratóny, to je super. O mesiac vlastne Spartatlon, tak dúfam, že všetko OK zdravotne, že nič nebude zlé a že to pôjde, no.
1: Vyše 6,5 hodiny potreboval na kompletizáciu svojho 78. kariérneho maratónu posledný Vlado Tarci z Veľkých Revíšť.
8: Bylo 37 stupňov ve stínu, takže do stínu radšej nechodí, když taková horúčava. Ja říkám, že není dôležité zúčastniť celé zvíťaziť. A když dokončím, tak tým som zvíťazil. Hoci jenom sám nad sebou, ja stále bojuju o první místo. Hoci od konce, ale tak mám to tak, no.
1: Víťazmi polmaratónu sa stali Erik Repák z Vyšnej Myšle a Košičanka Aldona Hamrák-Sepeši. Zajtra v Košiciach nás čaká prevažne polooblačné až oblačné počasie. Teploty pôjdu podobne ako dnes na 23 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pokojný večer vám želá Barbora Halúšková.

0: Pekný útorkový večer spoločnosti Rádia Košice. Neslavný pondelok máme úspešne za sebou. Včera nám trochu popršalo a dnes prišlo aj príjemné ochladenie. Prázdniny sa síce pomaly krátia, ale leto ešte rozhodne nekončí. A nekončí ani hudba, tá vás bude sprevádzať celým večerom. Od mikrofónu zdraví Michal.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Zemplíne.
5: 97,0.

Počúvate Rádio Košice, pekný útorok aj s Petrom Cmoríkom. Keď už sme pri hudbe, dnes sa na chvíľu vrátime o 57 rokov späť. Presne 18. augusta 1969 sa skončil legendárny Woodstock, festival, na ktorý pôvodne organizátori očakávali približne 50 000 ľudí, ale napokon ich na farmu prišlo okolo 500 000. Dobre počujete. A keďže nestihali postaviť ploty ani kontrolovať vstup, z koncertu sa napokon stala akcia zadarmo. 3 dní, desiatky kapiel, dážď, blato, Deti kvetov a Jimi Hendrix na záver. Aj preto sa z Woodstocku stal jeden z najvýraznejších hudobných momentov 20. storočia. Nájdu sa tu takí, ktorí zažili tento festival naživo, alebo ste ho minimálne sledovali v televízii. Ja som v tej dobe ešte nebol ani na pláne, takže mňa sa to rozhodne netýka. Ale čo sa týka nás všetkých, je ďalšia skladba.

0: Naladené máte rádio Košice, z ktorého vám hral Harry Styles American Girls. Z Ameriky sa vrátime naspäť na Slovensko a konkrétne na naše cesty s Jurajom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Ďalej v obci Klokočov prebieha rekonštrukcia mosta a vozovka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Potrvá to do konca roka. V Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu a v Humennom prebieha rekonštrukcia vozovky na ulici Starinská na Dubníku. Radar na vás striehne v Trhovišti smerom do Michaloviec a hliadka je v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smer most VSS. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate jediné východoslovenské rádio Košice a možno máte doma niekoho, kto v noci tak trochu žije vlastným životom. Režióna mesačnosti. Človek môže mať počas spánku a aj takéto, že pokojne vstane, prejde sa po byte, niečo povie alebo urobí úplne bežnú vec a ráno o tom nemusí vedieť vôbec nič. Máte doma na mesačníka alebo ste ním nebodaj sami. U detí je to pritom pomerne bežné. Za rok sa s tým stretne približne 5 až 15% z nich. U dospelých už ide len asi o jedného človeka zo 100. Takže ak sa ráno zobudíte a neviete, prečo máte v kuchyni otvorenú chladničku, možno ste si len dali nočnú smenu. Teraz už späť do nášho denného režimu, ten našťastie zvládame s otvorenými očami aj s Jamesom Bluntom, Ale Farbenom a Walk Away.

Sme Rádio Košice a sme tu s vami aj v útorkový večer. Ak máte doma budúceho prváka, možno vás poteší jedna celkom príjemná správa. Štát aj tento rok pošle rodičom na prvákov jednorázový 110 eur na školské potreby. Dobrá správa je, že o peniaze netreba žiadať. Prídu automaticky spolu s prídavkom na dieťa za september, teda v októbri. Celkový prídavok tak bude pre prváka 170 eur. Tento príspevok funguje už od roku 2019 a za ten čas ho dostali rodičia takmer 400 tisíc prvákov. Zošitý peračník, taška možno zostane aj na niečo, čo si prvák vyberie úplne sám. My pre vás úplne sami vyberáme Barryho Whitea You See the Trouble with Me. Nech sa dobre počúva.

0: Rádio Košice, najbližšie k vám, sme s vami aj za volantmi. Teraz si na chvíľu prisadneme k vám a prezradíme, čo nové pribudlo na našich cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a Októbrová ulica je taktiež čiastočne uzatvorená. Na D1 prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Na radar si dajte pozor v Trhovišti smerom do Michaloviec. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový zvyšok útorka vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Metropoly Východu z Rádia Košice ste počúvali Bruna Marsa aj Just Might. Ak ešte prázdninujete, chystáte sa na dovolenku alebo si plánujete víkend, chrám svätého Michala Archanjela v Ladomírovej určite stojí za pripomenutie. Zaujímavé je, že pri jeho stavbe nebol použitý ani jeden kovový klinec. Tento drevený kostolík je zapísaný aj v zozname UNESCO a spolu s okolím ponúka presne ten typ miesta, kde na chvíľu spomalíte. Ladomírova leží nedaleko Svidníka, takže výlet môžete spojiť napríklad s návštevou ďalších drevených chrámov, vojnových pamiatok či prechádzkou po okolí. Ak máte radi miesta, ktoré majú okrem pekného vzhľadu aj mimoriadny príbeh, tu ste na správnej adrese. Ďalší príbeh už pre vás máme hudobný Daniel Powter a Free Loop.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Vaše letné rádio Košice vám zahralo pesničku Feel Good od The Blessing of Four. Pevne veríme, že aj vy sa cítite viac ako dobre. O chvíľu sa dostaneme aj k najnovším správam zo sveta i z domova s Baškou. Koho podporí strana SNS za určitých podmienok, aj na koho nestačilo FK Humenné. To sa dozviete už krátko po 19. Ešte predtým si dáme jednu víkendovku, s ktorou sa rozhodne priblížime k piatku. Skupina Hex a v piatok podvečer.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: SNS podporí Mazureka za šéfa Prešovského kraja a Republika odobrí Lučanského v Žilinskom. Rast dlhu vyčerpal fiškálny priestor Slovenska. Humenné nestačilo na Bčko Slovana. Je 19 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Koaličná SNS chce rokovať s mimoparlamentným hnutím Republika o spolupráci na podpore kandidátov na šéfov krajov i primátorov. SNS je ochotná podporiť podpredsedu Republiky Milana Mazureka ako kandidáta na šéfa Prešovského kraja, iba v tom prípade, ak Republika podporí za kandidáta na predsedu Žilinskej župy poslanca Národnej rady Adama Lučanského za SNS. Rozhodlo o tom predsedníctvo národniarov. Strana je presvedčená, že samosprávne voľby majú byť signálom spájania národných síl. Vysoký dlh vyčerpal fiškálny priestor Slovenska. Vyplýva to z novej analytickej publikácie, ktorú predstavila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Hovorí jej predseda Ján Tóth.
2: Tá rezerva vo verejných financiách v súčasnosti neexistuje. To znamená, ak nás v budúcnosti zasiahnú nejaké krízy, bude to oveľa bolestivejšie pre firmy a obyvateľstvo, ako by to bolo, keby sme boli lepšie pripravení vo verejných financiách, mali fiškálne rezervy dostatočné na to, aby sme tie šoky absorbovali lepšie.
1: Verejný dlh presahuje 60% HDP, hoci bezpečná úroveň je podľa odhadov pod hranicou 50%. Bez ďalších opatrení aktuálne dlh smeruje k 75% HDP do konca tohto desaťročia. V Španielskej Seute začali stavať stany ako dočasné ubytovanie pre asi 1500 migrantov. Po tom, čo sa do exklávy snažili preniknúť 10 tisíce utečencov, ostáva na mieste asi 5 tisíc z nich. Utečenecké centrum má však iba petinovú kapacitu. Nákladnú loď pri plavbe Hormuzským prielivom zasiahol neznámy projektil. Zásah spôsobil škody v strojovni lode a zranil najmenej jedného člena posádky. Projektil loď zasiahol, keď sa pokúšala z Hormuzského prielivu odplávať. Útok prešetrujú úrady s tým, že Ománska pobrežná stráž poskytla pomoc posádke zasiahnutej lode. Futbalisti FK Humenné podľahli Bčku Slovana vo štvrtom kole Monaco Bet Ligy 0-3. Slovan tak poskočil na priebežné 12. miesto práve pred tým z východného Slovenska. Zajtrajšok polooblačný až oblačný, prehánky alebo dážď sa môžu vyskytnúť už iba ojedinele. Teploty vystúpia od 21 do 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halúšková.

Naladené máte vaše útorkové rádio Košice a pred nami je ďalšia večerná hodina. Plná dobrej hudby aj podaní Shakiry či Madony. Vonku je dnes o niečo príjemnejšie, takže ak ste ešte niekde na ceste domov, na chate alebo si len užívate pokojný augustový večer, zostaňte s nami. Spoločnosť vám robí Michal.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj v Poprade.
2: Na 91,7.

Rádio Košice vás prevádza aj takto krátko po 19. Ak ste v partnerskom vzťahu, dnes máte celkom dobrú zámienku na malú romantiku. 18. august totiž patrí dňu párov, takému malému Valentínu na konci leta. Nemusíte pritom vymýšľať nič veľké. Večera, spoločný film alebo jednoducho jeden bosk navyše. Ak ste dnes ešte nič z toho nestihli, stále máte čas. Mimochodom, autor tohto sviatku zostáva neznámy, takže vlastne nevieme, komu zaň poďakovať, ale možno je to tak lepšie. Vedláska nepotrebuje autora ani návod, takže máte dnes program vo dvojici alebo si vystačíte sami. Neuž je to akokoľvek, v Rádiu Košice vám teraz pridáme niečo, čo sa hodí k možnostiam. Love Sensation od Madonny.

Rádia Košice ste práve počúvali NDJ a My Energy. Pozitívnu energiu vám a najmä fanúšikom Michalovského hokeja dodá nasledujúca informácia. Pavol Regneta sa príprave na novú sezónu vracia tam, kde hokejovo vyrastal, k Michalovskej Dukle. 26-ročný útočník si po konci v San Jose momentálne hľadá nový angažman a tak zatiaľ obleká dres svojho materského klubu a maká s Duklou. Zaujímavé je, že Michalovčania sa na novú sezónu pripravujú vo Vranove, keďže ich zimný štadión prechádza rekonštrukciou. Takže Regenda je síce doma, ale hokejovo momentálne trochu na návšteve. Keďže aj hokej, aj hudba vedia človeka priadne napiť energiou, pridáme teraz ďalšiu dávku v podobe hudby.

vášho letného rádia Košice vám práve hrala Carmen Paul Balázs skladbu Zažiť ešte raz. Ak ste boli nedávno v kine na dobrý film, pokojne ste si mohli povedať Chcem to zažiť ešte raz. Ak patríte medzi filmových fanúšikov, už o 2 dní máte ďalší dôvod vyraziť do kina. Vo štvrtok 20. augusta prichádza 6. časť hororovej série Insidious sú medzi nami. Tento raz sa hlavná hrdinka dokáže pohybovať medzi dimenziami, no problém nastane, keď si z tej demonickej strany privede niečo späť k nám. Ak vás horory veľmi nelákajú, v kinách pribudnú aj dráma Malá sestra či romantická komédia Na jednu noc. Takže filmový večer si tento týždeň môžete vybrať podľa nálady a my vás teraz ideme naladiť na Pet Shop Boys a Sea Vida je That's the way life is. Nech sa dobre počúva.

Z éteru Rádia Košice vám Michael Bublé zaspieval skladbu Everything. Ak počas prázdnin hľadáte čokoľvek, čo zaujíma, je to možno niečo trochu iné, tak tým je divočina vo Východoslovenskom múzeu. Nedeľno klasické prechádzanie sa pomedzi živé tvory, výstavou vás počas zážitkovej komentovanej prehliadky prevedie odborník a pridá k nej aj množstvo zaujímavostí zo sveta exotických zvierat. Takže ak máte doma malých zvedavcov alebo ste sami zvedaví, čo všetko sa môže skrývať pod slovom divočina, toto môže byť celkom príjemný program priamo v Košiciach. A po tejto malej výprave za exotikou sa vrátime späť k našej hudobnej džungli. Prichádza King Shaolin a Waiting.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

Rádia Košice zostávame naladení na tej správnej frekvencii aj so svetovou uznávanou speváčkou Taylor Swift a jej Applied. Už čoskoro prídu aktuálne informácie s Baškou, ktorých si povieme, čo nebude možné vyvážať zo Slovenska, aj koho prijala ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Pred správami ešte jedna hudobná zastávka Moloko a Sing It Back.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Daždivé dni pomôžu vyschnutým riekam. Vyvážať krmoviny zo Slovenska možno nebude možné. Linda Nosková ide v Cincinnati ďalej. Je po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Po dlhom období zaznamenali meteorológovia na Slovensku plošný výskyt zrážok. Najviac ich spadlo najmä v povodiach na severe a východe, kde sa namerané úhrny pohybovali od 5 do 20 litrov na meter štvorcový. Vzhľadom na výrazný a dlhodobý deficit zrážok však situácia so suchom zostáva takmer na celom Slovensku rovnaká. Do piatka by malo pršať hlavne na severe, pokračuje meteorologička Jana Potánková.
2: Tie úhrny budú zväčša do nejakých 10, prípadne 15 mm a hlavne pri tých búrkach to bude oveľa viac. Lokálne to môže byť aj okolo 30 či 40.
1: A pri téme zostávame. Minister Richard Takáč avizoval, že prebiehajú diskusie o tom, aby sa mohol zakázať vývoz krmovín zo Slovenska. Dôvodom je slabá úroda v dôsledku sucha. Obmedzenie exportu podľa ministra pôdohospodárstva však narážajú na legislatívu Európskej únie. Druhou možnosťou je podľa neho hľadať peniaze v štátnom rozpočte alebo v EÚ na pomoc s krmovinami a odškodňovanie v dôsledku sucha. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová prijala mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Bulharskej republiky. Rokovali o ďalšom rozvoji slovensko-bulharských kultúrnych vzťahov, spoločnom kultúrnom i historickom dedičstve, podpore bulharskej národnostnej menšiny na Slovensku, ale aj konkrétnych možnostiach spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami oboch krajín. Ruská ústredná volebná komisia už odstránila stranu Jablko z hlasovacieho lístka pre voľby do štátnej dumy. Na zozname bola pôvodne druhá, hneď za Putinovým jednotným Ruskom. Súd jej však zakázal kandidovať. Do ďalšej fázy turnaja VTA v Cincinnati sa prebojovala aj tohtoročná víťazka Wimbledonu Linda Nosková z Česka. V pozícii turnajovej šestky vyradila 27-ku Klaru Tausonovu z Dánska 7-6 a 6-2. Uspela aj tretia nasadená domáca reprezentantka Jessica Pegulová po víťazstve nad krajankou Emou Navarovou 7-5 a 6-2. Zajtrajšok poloblačný až oblačný, ojedinele s prehánkami alebo s dažďom. Teploty pôjdu na maximálne 21 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Barbora Halušková.

Príjemný a pohodový večer z Rádia Košice aj krátko po 20. hodine. Nechcem strašiť, ale už len necelé 2 týždne a máme tu september. S ním aj začiatok školského roka. Vraťme sa ale naspäť, stále je august, leto a ďalšia večerná hodina plná hudby pred nami. Michal je tu s vami aj naďalej a ideme ďalej s ďalšou pesničkou.

všetko je tu cudzie.

Pekný útorok zo štúdia Rádia Košice želáme aj s Leným Krevicom a jeho American Woman. Ak už pomaly premýšľate, kam najbližšie vyraziť na výlet do zahraničia, jeden tip je práve pred nami. Wizz Air pridáva z Bratislavy nové spojenie do Sarajeva. Od decembra tam poletíte dvakrát týždenne. Balkán, čevapy, bosnianska káva, hory a historické Sarajevo. A celkom slušný plán na pár dní bez toho, aby ste museli cestovať cez pol Európy. A dobrou správou pre nás na východe je, že Wizz Air naďalej spája aj Košice s Rímom, Londýnom, Liverpoolom či Prahou. Poďme si teraz spoločne zaletieť k ďalšej skladbe Niall Horan a Dinner Party.

Pekný večer spoločnosti Rádia Košice aj z Coldplay a Clocks. Hodiny naozaj ukazujú pokročilý čas a v tejto chvíli je čas aj na jednu správu zo sveta umelej inteligencie, ktorá znie trochu ako súboj technológií proti technológiám. Umelá inteligencia totiž môže pomáhať aj s tým, aby sa zabranilo jej vlastnému zneužitiu. Nový projekt má prepájať odborníkov z rôznych krajín, aby si rýchlejšie vymieniali informácie o biologických hrozbách a vedeli im rýchlejšie predchádzať. Takže AI tentoraz nehrá proti nám, ale pomáha strážiť, aby ju niekto nepoužil na niečo poriadne nebezpečné. A keď už sme pri súboji dobra so zlom, my si dáme súboj tichá hudby. Víťaz je jasný. When do I get to sing my way od Sparks? Príjemné počúvanie želáme.

Na vlnách Rádia Košice doznieva skladba Drive Safe od Milesa Smitha a Nile Laurena. Ste fanúšikmi skupiny Genesis a najmä Phila Collinsa? Ak ste odpovedali áno, máme pre vás jednu celkom príjemnú správu. Phil po rokoch totiž úplne nezatvára dvere novej hudbe. Stále má svoje malé štúdio a dokonca aj rozpracované skladby, ku ktorým by sa rád niekedy vrátil. Žiadny nový album zatiaľ nesľubuje, ale povedal jednu veľmi sympatickú vec, že už nikdy nepovie nikdy. A tak možno raz príde deň, keď Phil Collins opäť sadne do štúdia, pustí nahrávanie a povie si, tak čo, skúsime? Jeho posledný solový album vyšiel ešte v roku 2010 a tento rok navyše 45 rokov oslavuje jeho debut Face Value. Phila si teraz pripomenieme aj výbornou skladbou Two Hearts z Rádia Košice.

Ladíte vaše obľúbené rádio Košice, z ktorého vám robili radosť Ultravox so skladbou Dancing with Tears in My Eyes. Okrem hudby nám robia radosť aj slovenskí basketbalisti. Tí už pomaly ladia formu na kvalifikáciu o majstrovstva Európy 2029. Ešte pred ostrými zápasmi však čaká domáca generálka. V Bratislave si zahrajú proti Angole a proti Bulharsku. Tréner Oliver Vidin navyše skladá tým aj s niekoľkými absenciami, takže okrem streleckej mužky sa hodí aj trochu improvizácie. Prvý zápas Angolov je na programe už zajtra a o dva dní na to príde na rad Bulharsko. A keď už hovoríme o dobrej forme a správnom načasovaní, poďme si teraz načasovať aj ďalšiu pesničku Juju od Lukasa Grahama.

spoločnosti Rádia Košice ste počúvali aj spomienkovú skladbu na Paula Walkera z filmu Rýchlo a zbesilo od Wiza Khalifu, Charlieho Puffa a See You Again. Už krátko po 21. hodine vás čakajú najnovšie správy s Baškou. Nech sa dozviete, čo pribudne v Prešove, aj pri akej akcii zasahovala polícia. Kým sa k ním dostaneme, ešte jedna pesnička je naplánovaná pred celou. Aerosmith a Pink. Príjemné počúvanie z Rádia Košice vám prajeme.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Prešove pribudne nové trhovisko. Polícia zasahovala pri akcii Faktúra. V Grécku sa zrútil vyhliadkový vrtuľník. Krátko po 21. je čas na správy Rádia Košice. Prešovská radnica vybuduje nové trhovisko na Exnárovej ulici. Jeho súčasťou bude 10 predajných stánkov vrátane spevnených plôch. Projekt počíta aj s rozšírením existujúceho parkoviska, riešením inžinierských sietí, stojanmi na bicykle, ale aj s novým detským ihriskom. Hotové by malo byť do konca októbra tohto roka. Viac ako 170-ročná drevenica v Rejdovej, ktorá dostala názov Chyška u Kryšky, prešla ďalšou etapou obnovy. Národná kultúrna pamiatka dostala novú strechu i fasádu. Košický kraj na obnovu pamiatky doteraz vyčlenil vyše 86 000 eur. V ďalšej etape rekonštrukcie je naplánované reštaurovanie okien, oprava PC a ďalšie zásahy schválené pamiatkármi. Špecializovaný vyšetrovací tím COVID zriadený v rámci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite zrealizoval dnes policajnú akciu s krycím názvom Faktúra. Za políciu pokračuje Zuzana Hrabovská.
2: Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek v období pandémie COVID-19. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní.
1: A poďme aj do sveta. Na gréckom ostrove Sifnos sa zrútil vyhliadkový vrtuľník. Zahynuli pritom traja ľudia. Príčina pádu zostáva nejasná. Posledné ekonomické údaje z Číny naznačujú slabý začiatok druhého polroka. Medziročný rast priemyselnej výroby sa v júli spomalil na 4,5 z júnových viac ako 5%. Maloobchodné tržby stúpli o 0,6% po 1% raste v júni. Americké sesterské duo Serena a Venus Williamsové odohrali na turnaji VTA v Cincinnati svoj prvý spoločný zápas vo štvorhre od roku 2022. Držiteľky voľnej karty od organizátorov podľahli americko-ukrajinskej dvojici Peyton Sternsová, Marta Kosťuková 2-6, 6-1, 8-10. Pred domácim publikom neboli Williamsové ďaleko od úspešného návratu. Po prehre v prvom sete si suverénnym spôsobom vynútili rozhodujúci super tiebreak. Hoci v ňom prehrávali už 0-6, dokázali sa vrátiť do boja o víťazstvo. Duel sa im však nepodarilo preklopiť na svoju stranu a po dvojchybe Venus odišli po 79 minútach s tesnou prehrou. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele s prehánkami alebo s dažďom a maximálnymi teplotami 21 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halušková.

Pomaly sa blížime k záveru dnešného útorkového večera. Ten prežívate s Rádiom Košice. Dni sa nám pomaly skracujú a preto by sme si mali o to viac užívať. Každý letný večer, aj keď to tak dnes výnimočne nevyzerá. Čo vyzerá nádejne, sú ďalšie skvelé hity, napríklad od Petra Lipu či R.E.M. A popri tom všetkom vám bude asistovať Michal. There's

0: nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne.

Sme Rádio Košice a sme s vami aj v utorkový večer. Dnes si pripomíname album, ktorý v roku 1986 poriadne zamiešal kartami, Slippery When Wet od skupiny Bon Jovi. Z 10 skladieb sa stala zbierka, z ktorej poznáme hity ako Living on a Prayer či You Give Love a Bad Name. Kapela najskôr nahrala až 30 piesní a tie najlepšie nechala otestovať na tínejdžerov v nákupných centrách. Práve ich reakcie rozhodli, čo sa dostane na album. Takže pravdepodobne za touto rokovou klasikou stojí trochu viac hlas ľudu, než by sme čakali. Čakať za ďalšou skladbou nemusíte a z bohatej ponuky od skupiny Bon Jovi sme vybrali Living on a Prayer.

Z nových priestorov z Ožriedlovej ulice z Rádia Košice aj so zbierkou hriechov od Márie Čírovej. Meníte svet k lepšiemu aj ten svoj v okolí? Ak ste v oboch prípadoch zvolili odpoveď áno, pokračujem ďalej. Oktobrové voľby sa konajú tento rok a budú tak trochu farebné. Modrá bude patriť župným voľbám, biela tým obecným a mestským. Modré a biele budú obálky aj schránky, takže tento raz sa pri hlasovaní oplatí dávať pozor nielen na to, koho zakružkujete, ale aj kam svoj hlas hodíte. Ak trafíte nesprávnu obálku či schránku, hlas bude neplatný. Voľby nás čakajú už sobotu 24. októbra a my vás dovtedy radi naučíme aj všetky farby na spameť. Teraz už radšej bez rozmýšľania, kam čo patrí, nasleduje ďalšia skladba Don't Let the Sun Go Down On Me od Eltona Johna. I can't...

Aj v útorok večer na vlnách Rádia Košice ste počúvali skladbu Myš Motorová od slovenskej skupiny Ending. A teraz pridáme aj jednu futbalovú nádielku. Slovan Bratislava delí od ligovej fázy Ligy majstrov už len posledný dvojzápas. V stredu večer privíta na ťahelnom poli slovinského majstra Celie, ktorému pred dvoma rokmi nastrieľal doma 5 gólov. Belasi sú navyše v tejto sezóne stále bez prehry a v domácej lige ešte neinkasovali. Takže nálada Bratislave je viac než dobrá. Do útoku slovanistom dokonca pribudol aj Roman Čerepkaj z Košíc. Výkop je už zajtra o 9. večera. Slovan má pred sebou posledné dva kroky v futbalovému snu. Ďalší údobný sen je pred nami Fleetwood Mac a Little Lies v Rádiu Košice.

Rádiom Košice máte hudbu stále po ruke a k nej aj občas nejakú kuriozitu. V Spojených štátoch sa totiž začal veľký súdny spor, v ktorom 29 štátov tvrdí, že Facebook a Instagram boli navrhnuté tak, aby si na nich deti vytvárali návyk a trávili tam čo najviac času. Odmety žiadajú odškodné vo výške 200 miliard dolárov a aj zmeny vo fungovaní platforiem. Zuckerberg obvinenia odmieta a prípad tak môže trvať približne 6 týždňov. Takže sociálne siete si teraz dajú trochu menej spoločenskú a o niečo viac súdnu jazdu. My zostaneme pri príjemnejšom programe bez algoritmov, bez lajkov a hlavne bez nekonečného scrollovania. Nasleduje ďalšia skladba, s ktorou vám aj napriek noci prinesieme trošku slnka.

útorkový neskorý večer sa pomaly preklápa do noci a Rádio Košice je pritom stále s vami. O chvíľu už dostanú priestor ďalšie aktuálne informácie s Baškou. Ešte pred nimi si však spolužijeme jednu hudobnú klasiku od Poli Abdu. Michal sa dnes s vami lúči, počujeme sa opäť zajtra. Majte krásny zvyšok večera.

0: Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: ZMOS varuje pred drogami v automatoch. Kandidatúru treba ohlásiť do útorka. Stred pracovného týždňa oblačný aj s prehánkami. Bolo 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Združenie miest a obcí Slovenska varuje pred nárastom predajných automatov so psychoaktívnymi látkami na Slovensku. Vstupuje preto do preventívnej kampane. ZMOS chce zároveň otvoriť diskusiu o legislatívnej možnosti miest a obcí regulovať umiestňovanie takýchto predajných automatov. Predseda ZMOSu Jozef Božík.
2: Chcem, aby samosprávy miest a obcí na Slovensku dostali do rúk kompetenciu regulovať automaty ako také, a to preto, lebo nikto z primátorov a starostov a zastupiteľstiev ako poslancov nebude riešiť, ak niekto predáva nejaké sladené nápoje alebo predávať nejaké cukrovinky alebo nejaké čipsy.
1: Tému chce Božík otvoriť aj na najbližšej tripartite. O týždeň uplynie termín na podávanie žiadosti o dotácie na podporu hasičských zbrojníc a techniky. V rámci dvoch samostatných výziev sú na tento účel vyčlenené 4 milióny eur. Cieľom je pritom pomôcť samosprávam udržiavať hasičskú techniku v spoľahlivom stave a postupne zlepšovať materiálne a priestorové podmienky. Politické strany, koalície i nezávislí kandidáti majú pred sebou posledné dni na podanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v jeden deň, v sobotu 24. októbra. Lehota na podanie kandidátnych listín uplynie v utorok 25. augusta. V Nemecku vlani ukončilo činnosť 188 tisíc firiem, čo je najviac za takmer posledných 20 rokov. Na vine sú okrem iného vysoké ceny energií či nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Donald Trump naznačil, že prebiehajú nové kontakty s Kim Jong-unom, s ktorým sa počas svojho prvého funkčného obdobia stretol trikrát. Americký prezident si myslí, že jeho osobné vzťahy s Pchjongjangom prispievajú k bezpečnejšej situácii na Korejskom polostrove. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard už v tejto sezóne pretekať nebude. Dôvodom sú následky pádu na Tour de France minulého mesiaca. Uviedol to jeho tým Vismalize Bike vo vyhlásení. Dvojnásobný víťaz Tour de France padol počas 15. etapy 19. júla, pričom incident pre neho znamenal koniec pretekoch. V nasledujúcom období sa preto podľa týmu sústredí na rekonvalescenciu a trénovať začne neskôr. Zajtra poloblačno až oblačno, ojedinele s prehánkami alebo s dažďom a teplotami od 21 do 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa a milancom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti, viem potešiť všetkých.